Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Lansk poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan. Vsi problemi daleč stran.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Današnji nasvet na Triglavu.
2: Lepo pozdravljeni na Radiu Triglav, sem z vami Nataša Harej. V današnjem nasvetu bomo pozornost posvetili pomladnim jedem. To, kako se bomo odzvali na spomladansko utrujenost, je namreč povezano tudi s prehrano. Spomladi izbirajte nežno listnato zelenjavo, ki je sveža zrasla prav spomladi. Zelena, ki je tako značilna za pomlad, naj obogati tudi vaš krožnik. Zato si le privoščite mlado blitvo, pa špinačo, zeleno solato, sveži peteršilj, tudi baziliko. Spomladi je na voljo kar nekaj živil, ki nam dajajo energijo, nas pa ne obtežijo preveč, kar je ob daljšanju dnevov in višjih temperaturah dobrodošlo. Špinača na primer vsebuje antioksidant lutein, ki nas ščiti pred boleznimi. Še posebej je znan in dobro raziskan njegov vpliv na oči. Pomembno pa je, da špinače ne kuhate, se boste na ta način uničili prisotnost luteina. Priporočljivo jo je dodati v smuti napitek ali kot dodatek na primer jogurtu. Maščoba v mlečnih napitkih namreč vzpodbuja topnost luteina v tekočini. Ker vsebuje veliko vlaknin, je špinača koristna tudi za prebavo. Je pa tudi odličen vir železa, katerega pomankanje je pogost razlog za izgubo las. Gre za nizkokalorično zelenjavo, ki si jo lahko privoščite v izobilju. Odlična je tudi v solatah ali dodana v sendviče. Vsene kosmiče sestavljajo kompleksni ogljikovi hidrati, ki skrbijo, da se energija sprošča postopoma. Obenem vsebujejo tudi beta-glukane, ki pripomorejo k uravnavanju ravni holesterola in občutno nižajo stopnjo tveganja za srčno-žilne bolezni in morebitno kap. Vsebujejo tudi beljakovine, vitamin B in magnezij, ki so nepogrešljive sestavine za vsak letni čas, tudi spomladanski, ko nas še posebej dajeta utrujenost in zaspanost. Šparglji so znani kot odličen diuretik, posledično lahko pomagajo tudi pri povišani temperaturi in odvajanju vode iz telesa. Vsebujejo tudi veliko folatov, torej vitamina B, ki je ključen za nastajanje dopamina, serotonina in drugih substanc, ki vplivajo na srečo ter zmanjšujejo bolečine. Med drugim so tudi bogat vir ruteina, ki krepi stene krvnih žil in kapilar. Vsebujejo pa tudi glutation, sestavino, ki je pomembna v boju organizma proti raku. Okusni so tako v testeninah, pa v omakah, v solati ter tudi v juhi. Veliko hranilno vrednost, skoraj takšno kot stročnice, pa imajo tudi koprive. Več o njih pa po glasbenem premoru.

0: Na Radiu Triglav v današnjem nasvetu govorimo o spomladanski prehrani. Koprive rastejo skoraj do povsod. Najboljši čas za nabiranje in uživanje pa je spomladi, čeprav jih lahko nabiramo tudi poleti, a takrat so listi manj okusni in tudi bolj trdi. Koprivi dobro dene tudi jesenski dež, zato jih je priporočljivo nabirati tudi jeseni. Korenine nabiramo spomladi ali jeseni, ko je v njih veliko hranilnih snovi, nabiranje listov pa se lahko zavleče tudi v poletje. Koprive sušimo v senci in na rahlem vetru, uporabimo pa lahko celo rastlino, torej od listov, stebla do korenine in cvetov. Koprive pa imajo skoraj takšno hranilno vrednost kot stročnice. Avtorica vrste člankov in knjig, raziskovalka zdravilnih rastlin Marija Ana Kolman pojasnjuje zakaj.
1: Ker imajo precej beljakovin, zlasti sveži listi, ne? Ampak zanimivo tudi v posušenih listih je več beljakovin kot v zelju, korenju, solati, imajo ogromno ogljikovih hidratov in visoka vsebnost C vitamina, dvakrat več kot plodovi črnega ribeza, vitamin B2, ki je zelo pomemben, in seveda ostale sestavine, pa poudarek je seveda to tam znano, ne, iz ljudskega zdravilstva, na mineralnih snoveh, železo, magnezij, kalij, fosfor, mangan in tako naprej. Listi se seveda uporabljajo sveži, tako v prehrani, za čaje, za tinkture in seveda pri ljudeh, ki imajo težave z različnimi nevralgijami, revma, artritis in tako dalje, tudi za, kot zunanja uporaba pekoče koprive, so odlično sredstvo proti bolečinam v sklepih in tako naprej. Liste nabiramo pač do cvetenja, imajo najvišjo vsebnost vseh zdravilnih sestavin, zlasti mladi poganki, tako kot močno pečejo, imajo tudi močno koncentracijo zdravilnih snovi. Semena nabiramo poleti, ko pač odcvetijo, in korenine jeseni, ko se pripravljajo na zimo in skladiščijo večje količine polisaharidov, glikozidov in tako naprej, ostalih lignanov tudi, zato jih nabiramo recimo sredi jeseni, nas se sekljamo tako kot peteršilj, posušimo in jih potem uporabljamo v zdravilne namene.
0: Po glasbenem premoru še nekaj namigov za pripravo jedi s koprivami.

0: Na Radiu Triglav v današnjem nasvetu govorimo o spomladanski prehrani. Kot ste slišali, so koprive odlično živilo in kako jih uživati. Pripravimo lahko koprivno juho. V veliki kozici segrejte oljčno olje, dodajte čebulo, jo malo popražite, nato dodajte korenček, por in krompir. Zelenjavo pražite 10 minut, da se zmehča. Dolite zelenjavno jušno osnovo in kuhajte še od 10 do 15 minut, da se krompir popolnoma skuha. Koprive operite in osmukajte liste. Dajte jih v vodo, kuhajte eno minuto, da upadajo, nato pa sestavine zmeljite z mešalnikom. Juho solite in popoprate ter umešajte maslo in malo smetane. Pripravite lahko tudi koprivno pito. V slani vodi okuhajte koprive od 3 do 4 minute, odcedite in sesekljajte na drobno. Skuhajte krompir, narezan na kocke, in ga pretlačite. Krompir in koprive premešajte, dodajte smetano, sol in poper. Dno pekača obložite s peki papirjem in namažite z oljem. Položite 2 lista vlečenega testa, nato maso in tako izmenično, dokler ne zmanjka vlečenega testa in mase. Prelite z malo olja in pecite na 180 stopinjah 45 minut. Koprive pa lahko pripravite na podoben način kot špinačo. Mlade koprive, tako stebla kot liste, operite in blanširajte. Na maslu popražite na drobno narezan česen, ki mu dodate odcejene in na drobno seseklane koprive. Kuhajte dobrih 5 minut, solite, dodajte muškatni orešek, smetano ali mleko. Po želji lahko tudi popoprate. Podajo sem pripravila Nataša Harej, lep dan še naprej vam želim.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Današnji nasvet na Triglavu.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Harej. V današnjem nasvetu bomo govorili o varnosti otrok na poganjavčku in kolesu ter rolkanju. V toplem delu leta veliko ljudi svoj prosti čas preživlja na prostem, tudi z rekreacijo. Veliko otrok se vozi s poganjavčki ali kolesi, pri tem pa lahko opazimo, da vsi vedno ne nosijo čelade. Enako velja za nekoliko starejše otroke na rolkah, rolerjih ali kotalkah. Da bi preprečili najhujše posledice padcev, bi morali otroci na poganjavčku ali kolesu vedno nositi čelado. Na rolkah, rolerjih ali kotalkah pa poleg čelade tudi ščitnike za zapestja, komolce in kolena. Več nasvetov v današnjem nasvetu, takoj po naslednji pesmi.

Na Radiu Triglav v današnjem nasvetu govorimo o varnosti otrok na poganjavčkih in kolesih ter pri rolkanju. Začnimo s poganjavčki. Otroci stari 2 leti se že lahko vozijo s poganjavčkom, saj se zlahka naučijo loviti ravnotežje in se poganjati z nogami. Otrok ne začne voziti najprej na ravnem terenu, s časoma pa bo obvladal tudi vožnjo po rahlih vzpetinah. Čeprav je zaviranje z nogami intuitivno, pa je treba otroka večkrat opozoriti, naj vozi počasneje, če je to potrebno. Otrok na poganjavčku naj bo ves čas pod nadzorom odrasle osebe. Najbolje je, da se začne učiti vožnje s poganjavčkom na površinah, kot so parki, pešpoti in igrišča, kjer ni prometa. Na poganjavčku naj otrok vedno nosi kolesarsko čelado. Oblečen naj bo oblačila svetlih barv, ki imajo odsevne elemente, da bo bolje viden. Obute pa naj ima zaprte čevlje ali športne copate, da si ne poškoduje prstov na nogah. Poganjavček naj bo primeren za otrokovo starost in višino. Okvir naj bo lahak, trden in ergonomsko oblikovan. Višina sedeža in krmila oziroma balance naj bosta enostavno nastavljiva, krmilo pa naj se obrača v stran samo do določenega kota. Višino sedeža nastavimo tako, da lahko otrok udobno sedi in z obema nogama hkrati trdno stoji na tleh s celimi podplati, pri čemer pa ima kolena rahlo upognjena. Na tak način se lahko z nogami primerno odrine, zavira in tudi lovi ravnotežje. Po glasbenem premoru še nasveti za varno vožnjo koles.

Na Radiu Trigla v današnjem nasvetu govorimo o varnosti otrok na poganjavčku in kolesu ter pri rolkanju. V starosti 4 ali 5 let se otrok že zmore voziti z dvokolesom brez stranskih koleščkov. Vozi pa naj le na peš poti, območju za pešce ali drugih površinah, kjer ni prometa, ter vedno v spremstvu odrasle osebe. Da bi otrok lažje obvladoval potrebne spretnosti, naj vozi le kolo, ki je primerno za njegovo starost in velikost. Kolo naj bo težko manj kot 40% otrokove telesne mase, okvir naj bo trden in ergonomsko oblikovan. Razdalja med sprednjo in zadnjo osjo kolesa naj bo čim večja, ker to zagotavlja večjo stabilnost med vožnjo. Višina sedeža in krmila naj bosta enostavno nastavljiva, krmilo pa naj se obrača v stran samo do določenega kota. Višina sedeža v najnižjem položaju mora biti taka, da otrok, ko na njem sedi, z obema iztegnjenima nogama hkrati trdno stoji na tleh s celimi podplati. To mu omogoča, da se enostavno ustavi in ponovno zažene kolo, ne da bi pri tem padel. Kolo pa mora imeti tudi vso potrebno opremo, predvsem zavore in zvonec. Zavore naj bodo nožne. Po 4. letu starosti ima večina otrok že dovolj razvito koordinacijo vida in gibov rok, da lahko uporabljajo tudi ročne zavore. Pri tem mora biti razdalja med ročnimi zavore in držalom krmila dovolj kratka, da otrok z lahkoto prime zavoro in jo tudi aktivira. Otrok pa naj med vožnjo s kolesom vedno nosi kolesarsko čelado. Po glasbenem premoru pa še o varnosti pri rolkanju ali kotalkanju. Let me be your hero. Would you dance?

cry if you saw me crying? And would you save my soul tonight?

0: Na Radiu Triglav v današnjem nasvetu govorimo o varnosti otrok na poganjavčkih, kolesih ter pri rolkanju. Otrok naj pri rolanju ali kotalkanju vedno uporablja vso zaščitno opremo, torej čelado, ščitnike za zapestja, komolce in kolena. Otrok naj se dobro nauči osnov rolanja ali kotalkanja, saj je pomembno, da se poleg poganjanja naprej nauči tudi ustaviti, zaviti, se izogniti oviri, upočasniti vožnjo in podobno. Na rolerjih ali kotalkah naj se vozi le tako hitro, da se bo ob oviri lahko pravočasno ustavil. Naučiti pa se mora tudi pravilno pasti, ker je tveganje za poškodbe tako manjše. Naj vadi, da bo ob izgubi ravnotežja počepnil in tako zmanjšal višino padca, oziroma da se bo zakotolil na tla, namesto da bi se skušal ujeti z rokami. Otroci naj rolajo, kotalkajo v spremstvu odrasle osebe in le na igrišču ali drugih površinah, kjer ni prometa in veliko pešcev. Tla naj bodo ravna, gladka, brez kamnov in lukenj. Izbrati je treba takšne rolerje ali kotalke, ki ustrezajo otrokovi telesni višini in njegovemu znanju, pri telesni aktivnosti pa naj bo oblečeno oblačila z dolgimi rokavi in dolge hlače. Še več informacij dobite na portalu zdaj.ne. Oddajo sem pripravila Nataša Hare in lep dan še naprej vam želim.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Klop ne izbira, zato moraš ti.
1: V Veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
0: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
1: Tačka, za brezskrbne sprehode.
2: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavlja ta rezultat. Bogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Čistilne naprave minus deževnica.si.
2: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
5: A to sploh gre? Z B kategorijo?
6: Seveda. 125 kubikov. Motori in skuteri v TC Motoshopu. Leskoškova 12, Ljubljana. TC Motoshop. Samo gas.
0: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27.990 €. Obiščite avtopartner na cesti Železarjev 27 na Jesenicah in izkoristite ponudbo.
1: Potrebujete nova očala, ki vas ne bi preveč stala? V centru očesne optike jih dobite ugodno in hitro.
2: Na zalogi več kot 1000 okvirjev. Posvetujte se z izkušenim zdravnikom, ki vam določi dioptrijo.
1: Vid zaupajte najboljšim. Vabljeni v center očesne optike v Naklem pri krožišču.
3: Vaše sanje v svetlem in toplem domu lahko postanejo resničnost. Z nizkoenergijsko hišo Pergola.
4: Ne odlašajte in nas kontaktirajte na info@pergola.si.
3: Vaša sanska hiša Pergola. Od ideje do ključa.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Današnji nasvet na Triglavu.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Haraj. V današnjem nasvetu bomo govorili o varnosti otrok na otroških igriščih. Na igrišču otroka nikoli ne pustimo samega, ves čas ga spremljamo pri igri na vseh igralih. Na tak način ga lahko pravočasno opozorimo, kako naj pravilno in varno uporablja posamezno igralo. Ob morebitni poškodbi pa mu lahko takoj pomagamo in nudimo prvo pomoč. Včasih se seveda zgodi, da nas kaj zamoti in preusmeri našo pozornost. Tako lahko na primer pogovor z drugim staršem ali uporaba mobilnega telefona bistveno poslabšata učinkovitost našega nadzorovanja, zato morata biti omejena le na izmenjavo nujnih informacij. Najmlajše otroke je treba na plezalih in na toboganu ves čas spremljati tako, da stojimo v neposredni bližini igrala in imamo otroka na dosegu rok, da ga lahko ujamemo in preprečimo, da bi padel. Nadaljujemo po naslednji pesmi.

Na Radiu Triglav v današnjem nasvetu govorimo o varnosti otrok na otroških igriščih. Z otrokom se najprej pogovorimo in ga poučimo o pravilih varnega vedenja na igrišču. Na gugalnici se gugamo sede in pred sestopom guganje upočasnimo. Ne hodimo preblizu gugalnic v gibanju, na katerih se gugajo drugi otroci. Pri plezanju po lestvi in drugih plezalih uporabljamo obe roki. Plezamo le po suhih igralih, ker nam na mokrih prečkah lahko spodrsne in pademo. Preden skočimo s plezala, pogledamo, da nam ni nihče na poti. Doskočimo z obema nogama, ki jo pokrčimo v kolenih. Po toboganu se spustimo vedno z nogami naprej in nikoli ne plezamo po drsni površini navzgor. Ob igralih ne puščamo koles, nahrbnikov in drugih predmetov, da se kdo ne spotakne ali skoči nanje in se pri tem poškoduje. Preden peljemo otroka na igrišče, pregledamo njegova oblačila. Najbolj varno je, da otrok na sebi nima zelo ohlapnih oblačil, pa oblačil s kapuco in vrvicami in naj ne nosi ogrlic, torbic ali šala. Deli oblačil in vrvice bi se lahko zataknili ob dele igrala, na primer v trenutku, ko se otrok spusti po toboganu ali skoči s plezala, in povzročili zadavitev. Otrok naj odloži tudi kolesarsko čelado, kolebnico ali povodec za psa, preden spleza na igralo. Po glasbenem premoru še o tem, kakšno je varno otroško igrišče.

0: Na Radiu Triglav v današnjem nasvetu govorimo o varnosti otrok na otroških igriščih. Na igrišču otroka usmerimo na tista igrala, ki so primerna za njegovo starost in stopnjo razvoja. Običajno so deli igrišča z igrali, ki so primerna za različne starostne skupine, med seboj ločeni. Starostne skupine pa so otroci mlajši od 2 let, otroci stari od 2 do 5 let in od 5 do 12 let. Mlajši otroci se ne bi smeli igrati na igralih namenjenih starejšim otrokom, ker velikosti in razmerja med elementi igral niso načrtovani zanje in otroci se lahko poškodujejo. Prav tako lahko starejšim otrokom povzročajo težave igrala za mlajše otroke, ker so za njih premajhna. Če opazimo, da otrok ne more doseči igrala ali sam splezati nanj, je to znak, da je igralo zanj prezahtevno. Predšolski otroci naj se igrajo le na nižjih igralih, na katerih se lahko uspnejo do največ meter in pol višine. Igrala z dvignjenimi površinami, na primer hišice, tobogani, na katerih se otroci lahko uspnejo više od 60 cm, morajo imeti varovalne ograje ali varnostne pregrade, ki preprečujejo padce. Pod vsemi igrali, kjer se otrok igra na višini 60 cm ali više, in tudi pod igrali, na katerih se razvijajo večje sile, kot so gugalnice, vrtiljaki in tobogani, mora biti na umeščena ustrezna podlaga. Varna podlaga ne bo preprečila vseh poškodb, bo pa pomembno zmanjšala tveganje za nastanek težjih, na primer poškodb glave. Primerna je najmanj 30 cm debela podlaga iz lesenih sekancev, drobljenega lubja ali peska. Varna je tudi podlaga iz atestirane gume. Podlage, kot so beton, asfalt, trava, steptana zemlja ali pesek, niso varne. Tveganje za poškodbe otrok pa je veliko. Vse odprtine na igralih morajo biti v primeru bodi si tako majhne, da skoznje ne gre otrokovo telo, ali pa dovolj velike, da gre skozi tudi glava. Če odprtina ni dovolj široka, se glava v odprtini zatakne, kar lahko povzroči poškodbe ali celo zadavitev. Nevarne so tudi vrvi na igralih, zato ne smejo biti dolge ali pritrjene na tak način, da bi lahko tvorile zanke. Gugalnice in druga igrala z gibajočimi se elementi morajo biti postavljena ločeno od ostalih igral. Pri tem mora biti med igrali dovolj prostora, da se območje, na katerem se giblje otrok skupaj z igralom, na primer na gugalnici, ne prekriva z območji drugih igral. Igrišča morajo biti ograjena z ograjo, ki je visoka najmanj 120 cm in po kateri otroci ne morajo plezati. Vrata ograje pa se morajo avtomatsko zapirati. Ustrezna zasaditev zdravju neškodljivih rastlin na igrišču zagotavlja senco zlasti v poletnih mesecih. Če igrala niso v senci, je treba ob sončnem vremenu preveriti, da kovinski elementi igral na dotik niso prevroči, saj se otrok lahko opeče. Igrala pa ne smejo biti poškodovana ali imeti izpostavljenih ostrih elementov, ob katere bi se otrok lahko zbodel, urezal ali bi se vanje zataknila obleka. Na igrišču prav tako ne sme biti stoječe vode, pa lukenj, izbuklin ali korenin, ob katere bi se otrok lahko spotaknil. Še več informacij o varnosti otrok pri različnih dejavnostih lahko dobite na portalu zdaj.net. Podajo sem pripravila Nataša Haraj, lep dan še naprej vam želim.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Prometne informacije. Med sotesko Vintgar in Golico ta vikend pričakujemo gost promet dobre volje. Vzpostavljena je krožna pot z brezplačnim Vintgar Shuttle e-busom. Za vse obiskovalce sotesko Vintgar in praznika Narcis.
1: Dve naravni lepoti, ena trajnostna pot. Izkoristite brezplačni Vintgar Shuttle e-bus med sotesko Vintgar in Golico 9. in 10. 16. in 17. ter 23. in 24. maja.
2: Več na vintgar.si. Soteska Vintgar.
3: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
4: Čistilne naprave minus deževnica.si.
5: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
6: Stara šara je denar.
7: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
6: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
7: Surovina.si.
8: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za...

0: in sports.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
0: Vodateh.si.
4: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
5: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
6: Pozdrav pomladi z novo kolekcijo sončnih očal za brezskrbne užitke na soncu. Vabljeni v Optiko Mesec, na Jesenice ali na Bled.
7: Vse, kar ne zarjavi, na Inox Centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
8: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.

0: Dragi otroci, na Triglavu je pred nami otroška oddaja. Najprej prisluhnite pravljici.
1: Dragi otroci, lepo pozdravljeni. Spet bomo odprli vrata v deželo pripovedk in stopili v prigodo, ki nas čaka tokrat. No, pa jih odprimo. Danes je to zgodba o Alibabi in 40 razbojnikih.

0: nekem velikem mestu v daljni Perziji sta nekoč živela dva brata. Eden je bil trgovec in zelo bogat, drugi pa zelo reven in se je preživljal s prodajo lesa. Bogatemu je bilo ime Rasim, revnemu pa Ali Baba. Imel je le tri majhne osličke. Ko je Ali Baba nekega dne v gozdu spet pripravljal drva, je zagledal veliko četo jezdecev, ki so drveli proti goščavi. Ustrašil se je, da so razbojniki, zato je osle hitro skril v grmovje, sam pa se je skril za bližnji griček. Naštel je 40 jezdecev. Ustavili so se pred veliko skalo in raztovorili težke torbe s konjev. Ali Baba je kmalu spoznal, da so jezdeci resnično razbojniki. Njihov poglavar je stopil pred veliko skalo in zaklical:
1: Sezam, odpri se!
0: Tedaj se je skalna stena razmaknila in vsi razbojniki so odšli v votlino. Skala se je spet zaprla. Ali Baba je še naprej skrito opazoval.
2: Malo bom še počakal, zanima me, če se bodo spet prikazali.
0: Minilo je precej časa, da se je skala spet odprla in ven so prišli vsi razbojniki. Njihove torbe so bile zdaj prazne. Poglavar se je ozrl naokoli, če jih kdo opazuje, in zaklical:
1: Sezam, zapri se!
0: Skala se je zaprla in razbojniki so odjahali. Ali Baba je še nekaj časa počakal v skrivališču, nato pa je zbral svoje osličke in odšel pred skalo. Malo je pogledal naokoli in rekel:
2: Sezam, odpri se!
0: Velika skala se je odprla. In Ali Baba se je znašel v ogromni votlini, kjer je vse povsod v velikih kupih ležalo zlato, drago kamenje, preproge in razno drugo blago, ki so ga naropali razbojniki. Ali Baba je nabral dragocenosti, kolikor so jih mogli nesti njegovi oslički, nato ukazal skali, naj se zapre, in odšel proti domu. Njegova žena se je bogastva zelo razveselila. Ker sta hotela vedeti, koliko imata, je Ali Baba poslal ženo k bratu Rasimu po tehtnico, da bi stehtal zlato. Rasimova žena pa je bila velika radovednica in je hotela vedeti, kaj bo Ali Baba tehtal. Zato je dno posode tehtnice namazala z voskom. Ko sta Ali Baba in njegova žena tehtnico vrnila, nista opazila, da je na dnu posode ostal prilepljen zlatnik. Brat Rasim je kar pozelenel od zavisti in tako je odšel k Ali Babi.
3: Ali Baba, takoj mi povej, kako si prišel do takšnega bogatstva.
0: Ali Baba mu je povedal zgodbo o razbojnikih in Rasimu so se oči kar svetile od pohlepa.
3: Veš kaj, pojdiva in poberiva vse, kar je v votlini. Polovica bo moja, polovica pa tvoja.
0: Ali Baba najprej sploh ni hotel slišati za to. Vendar je na koncu bratu moral povedati, kje je zaklad in kako priti do njega. Toda Rasim je kar pozabil na delitev plena. Še po noči je sam z 10 konji odšel do votline.
3: Sezam, odpri se!
0: Hitro je vstopil in vrata so se zaprla za njim.

0: desetimi konji Boga kondisov, samo majhen del vsega zlata.
1: Rasim je natlačil 10 vreč dragocenosti in se hitro odpravil proti vratom, toda nikjer ni bilo videti odprtine.
0: Ojojoj, čakaj, kako že gre? Ne moram se spomniti. Odpri se!
1: Vse je ostalo zaprto. Se je pozabil, katero besedo mora uporabiti, da bi se skala odprla. Obupano je začel klicati.
0: Odpri se! Skala, odpri se! Odpri se, votlina! Joj, kaj ne naredim?
1: Preplašeno je začel tekati po votlini in obžalovati svojo požrešnost. Tedaj pa se je skala odprla in notri so pridrveli razbojniki, ki so zunaj videli Rasimove konje. Rasim jim je skušal uiti, vendar so ga ujeli in ga za kazen ubili. Prepričani so bili, da ni edini, ki pozna njihovo skrivnost. Zato so ga pustili v votlini, da bi prestrašili njegovega pajdaša. Ker Rasim naslednjo noč ni prišel domov, je njegovo ženo začelo zelo skrbeti. Poslala je služabnico Manabo k Ali Babi. Ta je Rasima takoj odšel iskat v razbojniško votlino in se zvečer vrnil z bratovim truplom. Naslednji dan so ga pokopali in v mestu razširili vest, da je umrl zaradi bolezni. Ko so razbojniki naslednjič prišli v votlino, niso našli Rasima in tako spoznali, da še nekdo zna priti skozi skalna vrata. Poglavar je k sebi poklical enega izmed svojih mož.
2: Pojdi v mesto in se pozanimaj, če je v zadnjem času kdo nenadoma umrl. Tako bomo našli njegovega sodelavca.
1: Ker se novice v mestu hitro širijo, razbojniku ni bilo težko najti Rasimove hiše, kjer je po bratovi smrti živel tudi Ali Baba. Razbojnik je na vrata hiše s kredo narisal znamenje, da bi jo ponoči lahko našli in ujeli Ali Babo. Znamenje na vratih pa je opazila bistra služabnica Manaba.
3: Joj, mogoče so razbojniki našli sled. Previdni moramo biti.
1: Vzela je kredo in narisala znamenje na vrata vseh hiš v ulici, tako da so razbojniki zaman iskali. Njihov poglavar je zato naslednji dan sam odšel v mesto in si ogledal hišo. Zvečer se je s kolono otovorjenih konj ustavil pred hišo, kjer je sedel Ali Baba.
4: Spoštovani gospod, sem trgovec. Olja imam, ki ga bom jutri prodal na sejmu. Nikjer ne najdem prenočišča, ali bi smel prenočiti pod tvojo streho.
5: Dragi trgovec, dobrodošel v naši hiši. Služabniki ti bodo pokazali hlev za tvoje živali, ti pa stopi v hišo.
1: Po večerji so vsi odšli spat. Samo služabnica Manaba je bila še v kuhinji in pomivala posodo. Tedaj je v svetilki zmanjkalo olja. Manaba je zaman iskala olje v kuhinji.
3: Kako naj zdaj počistim do konca? Živim! Tuji trgovec ima na dvorišču polne mehove olja. Malo ga bom vzela, samo za svetilko.
1: Ko je stopila do prvega meha, je zaslišala.
6: Ali je že čas?
1: Prestrašena je spoznala, da so v mehovih namesto olja roparji, ki so ubili Rasima. Opogumila se je in odgovorila.
3: Ne še, še malo počakaj.
1: Da bi Manaba izvedela, če so tudi v drugih mehovih razbojniki, je šla od enega do drugega in povsod je zaslišala isto vprašanje. Vsakemu je odgovorila, naj še malce počaka. Šele v zadnjem mehu je bilo olje. Prestrašena in zaskrbljena je odhitela v hišo.
3: Joj, kaj ne storim? Mogoče bi morala zbuditi Ali Babo in mu se povedati. Ne morem. Potem bi vse slišal tudi razbojniški poglavar in kmalu bi bili vsi v hiši. Ne, kar sama bo morala nekaj narediti.
1: Manaba je šla na dvorišče in meh z oljem odnesla v kuhinjo. Tam je olje zavrela, odhitela na dvorišče in vsak meh, kjer so bili skriti razbojniki, ulila vrelega olja. Razbojniki so tu leč od bolečine poskakali ven in zbežali. Manaba je odšla v hišo in čakala, kaj bo. Ko je poglavar razbojnikov mislil, da v hiši vsi spijo, se je odplazil na dvorišče, da bi svoje pajdaše popeljal v hišo. A videl je raztrgane in prazne mehove in spoznal, da so vsi zbežali.
6: Ni mu ostalo drugega, kot da še sam pobere šila in kopita in zbeži.
1: Ali Baba se je drugo jutro zahvalil pogumni služabnici in jo bogato obdaril. Sam pa je odslej živel brez nevarnosti in je bil edini lastnik bogastva v Votlini. Med ljudmi je užival velik ugled, saj je vsakemu, ki je bil v stiski, rad priskočil na

0: najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukrca.
1: Športaš, nekaj streseš v usta, očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš v usta, res je dobro. Predam se.
2: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomini.
3: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
4: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
5: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.

0: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar, ime s tradicijo. Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
1: Vaše sanje v svetlem in toplem domu lahko postane resničnost. Z nizkoenergijsko hišo Pergola.
2: Ne odlašajte in nas kontaktirajte na info@pergola.si.
1: Vaša sanska hiša Pergola. Od ideje do ključa.

0: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Obiščite avtokadivec v Šenčurju.
3: Radio Triglav. Novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. V 14 slovenskih občinah, vključno z Ljubljano, Obalo in Gorenjsko, bo kratkotrajno oddajanje stanovanj turistom od prihodnjega leta močno omejeno. Ministrstvo za solidarno prihodnost je določilo seznam krajev, kjer stanovanja zaradi turizma postajajo ljudem nedostopna, zato bo tam po novem dovoljeno oddajati le 60 dni v letu. Minister Simon Maljevac poudarja, da morajo biti stanovanja v prvi vrsti namenjena dolgoročnemu bivanju. Še k enemu največjih zasegov konoplje v Sloveniji. Policija je v navidezno povsem običajni hiši v okolici Murske Sobote našla pravo malo tovarno konoplje z grilniki, filtri, lučkami, vsem potrebnim za resno proizvodnjo. V akciji so zalotili 7 ljudi, ki so drogo ravno pakirali. Zasegli so 86 kg konoplje, s katero bi preprodajalci lahko na ulici iztržili do 8 milijonov evrov. Smo pa Slovenci bistveno bolj naklonjeni Evropski uniji kot poprečen Evropejec. Po raziskavi Eurobarometra vsak 8 od 10 Slovencev meni, da mu je članstvo v uniji prineslo prednosti. Čeprav v teh negotovih časih marsikdo postane skeptičen o skupni evropski ideji, večina vprašanih vidi unijo kot steber varnosti, zato tudi močno podpirajo skupno evropsko obrambno politiko. Po drugi strani pa je bilo v raziskavi največ skrbi glede visokih življenjskih stroškov in vojne na Bližnjem vzhodu.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
5: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
4: Topla in sončna sobota je pred nami, popoldne bo od 21 do 25 stopinj, proti večeru pa bo predvsem na severu kakšna ploha ali nevihta. Tudi nedelja bo še precej jasna, bo pa čez dan vedno več koprineste oblačnosti, tudi občasna ploha ni izključena.
6: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
4: Dobro jutro, najprej na Štajersko avtocesto, kjer je promet oviran na izvozu Maribor Sever iz smeri Šentilja zaradi prometne nesreče, nato pa še zastoj na Štajerski avtocesti smer Ljubljana med priključkom Blagovica in počivališčem Lukovica zaradi del. Zastoj tudi na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Grosupljev vzhod zaradi del in pa zaprta Vipavska hitra cesta v obe smeri med Razdrtim in Vipavo do ponedeljka do 4, prav tako zaradi del. Prav tako zaradi del pa še zastoj na cesti med Vode Ljubljana od Medvod do Medna. Varno in srečno sobotno pot.

0: Ljudske minute na Radiu Triglav.
1: Dober dan, želim Karmen Sluga. Poslušate okoljske minute. Na pobočjih Karavank nad Jesenicami so se že razcvetele narcise, vrhunec cvetenja šele prihaja. Kot je povedal župan Peter Bohinec, letos obiskovalce čakajo bolje označene poti in tudi možnost prihoda do planine pod Golico z brezplačnimi avtobusi. Poseben prometni režim bo ob lepem vremenu veljal ob treh koncih tedna. Danes 9. in jutri 10. maja, potem pa še 16. in 17. maja ter 23. in 24. maja.

0: Poslušate okoljske minute. Narcise so se že razcvetele. Jeseniški župan Peter Bohinec pa je izpostavil, da so lani uspeli v sklopu meseca Narcis izpeljati vse prireditve, da so beležili rekorden obisk iz vse Slovenije ter tudi ustrezno poskrbeli za prometni režim, tako da med krajani planine pod Golico ni bilo pritožb. So se pa povečan promet in težave pojavili strani Javorniškega rovta, zato letos uvajajo poseben prometni režim, ki ga razširjajo tudi na to območje. Jeseniški župan Peter Bohinec.
1: Upam, da bo lepo vreme, na njega ne moremo vplivati, ampak v lanskem letu so bili vsi vikendi res čudoviti in rekordni obiski v lanskem letu iz celotne Slovenije, jaz sem se tudi večkrat podal po hribih, gostil tudi župane iz sosednje občine Šentjako v Rožu, ki je prišel na suho sedla, tam smo odprli to zeleno mejo in res je bilo iz Hrvaške, Italije, iz Primorja, Ljubljana, Maribor, in tako da je bila celotna Slovenija, kar se tiče v mesecu maju, mesecu Narcis, med nami. Ob letem vremenu zopet trije vikendi, 9. 10. maj, 16. 17. maj, 23. in 24. maj, ko bo vzpostavljen poseben prometni režim, ko bo redarska služba, varnostna služba, ko bo promet urejen na glavnih parkiriščih, identificirano so glavna parkirišča, označena tudi ustrezno in pa nadzorno v teh letakih, ki jih bojo prejeli obiskovalci, tako da smo res poskrbeli, da pločevino zadržimo na enem koncu, pohodnikom pa damo pot, tako da tudi ena velika pridobitev v tem letu, da so vse poti tudi tematsko označene.

0: Poslušate okoljske minute. Občina Jesenice je za vse, ki si želijo ogledati cvetoče narcise na pobočjih karavank nad Jesenicami, pripravila tudi poseben prometni režim na strani Javorniškega rovta. Osrednja letošnja novost pa so brezplačni električni avtobusi za obiskovalce, ki bodo med 9 in 18 uro vozili tudi od Lipa Bled do Planine pod Golico in ustavljali tudi na nekaterih drugih postajališčih. Za prevoze bo poskrbelo turistično društvo Gorje, ki sicer skrbi za prevoze v Sotesko Vintgar in obiskovanje Soteske. Kot je povedal jeseniški župan Bohinec, se je društvo odzvalo na pobudo občine, poskrbijo pa za trajnostno mobilnost in povežajo obe znamenitosti. Strokovni vodja pri turističnem društvu Gorje Matija Topolovec.
1: Letos je povezovanje dveh naravnih vrednot, Golica in Vintgar. To bomo delali z avtobusnimi prevozi, tako kot je župan že omenil. Avtobusi bodo vozili vsako uro pa pol iz Lipa, to je glavno parkirišče za Vintgar, do Planine pod Golico. Vmes se bodo pa še ustavljali na par postajah, na Javorniku, tukaj ob občini, pa na železniški postaji. Avtobusi bodo vozili od 9 do 6 in s tem upam, da bomo tudi pripomogli k zmanjšanju prometa, da bo čim več obiskovalcev se odločili za uporabo avtobusa. Obenem spodbujamo tudi, si lahko ogledajo ne samo eno zadevo, ampak tudi Vintgar ali obratno. In mislim, da bo to na koncu ena zelo lepa zgodba.
0: Toliko v tokratnih okoljskih minutah. Lep dan želim, Carmen Sluga.
2: Poslušali ste okoljske minute na Radiu Triglav.

0: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27.990 evrov. Obiščite Avtopartner na cesti Železarjev 27 na Jesenicah in izkoristite ponudbo.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
4: Vodateh.si.
5: Iščete novo zaposlitev? Spar Kranjska Gora vabi nove sodelavce. Prodajalce, prevzemnike, vodje različnih oddelkov in druge. Če ste zanesljivi in odgovorni ter radi delate z ljudmi, vas vabimo, da svojo prijavo do 17. maja pošljete na elektronski naslov zaposlitev@spar.si. Več informacij o razpisanih delovnih mestih najdete na www.spar.si/zaposlitev. Spar smo mi. Prijazni, sodobni, enostavni.
6: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
7: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Bled bodo ta konec tedna zavzele harmonike. Blejski župan Anton Mežan.
8: Zlata harmonika Bled 2026 je del obeleževanja Svetovnega dneva harmonike, ki se ga od leta 2009 praznuje 6. maja. Potekalo bo vse skupaj v festivalni dvorani na Bledu, torej v soboto 9. maja in lahko rečem, da bo dogajanje pestro, kajti preko 50 tekmovalcev je prijavljenih, nekateri v kategoriji ali pa večina v kategoriji diatonične harmonike, nekaj v kategoriji klavirska harmonika, je tudi mednarodna udeležba in vsi tekmovalci prejmejo poleg praktičnega darila tudi priznanje glede na dosežene točke, nekateri pa bodo se lahko tisti najboljši uvrstili direktno na državno tekmovanje. Poleg tega pa imamo še izbor za ali pa pokal za najboljšega gorenjskega harmonikarja, pa tudi za najbolj simpatičnega harmonikarja in ali najbolj simpatično harmonikarco. No, poleg tega pa absolutni zmagovalec prejme seveda pokal Zlata harmonika Bled. Absolutna zmagovalca v obeh kategorijah prejmeta polet z balonom za dve osebi nad Bledom, kar je nekaj novega in jaz verjamem, da je bil tudi to magnet, da smo doživeli tako številčne prijave. Skratka, sobota bo v festivalni dvorani glasbeno obarvana s harmoniko.
7: Tudi jutrišnje nedeljsko dogajanje bo na Bledu povezano s harmonikami. Župan Anton Mežan.
8: Leta 2013 smo štirje zanesenjaki, takrat s podporo občine in turizma, premaknili tole kolesje harmonikarsko na Bledu in organizirali prvo srečanje harmonikaric in harmonikarjev ob Blejskem jezeru. Zdaj le bomo pa seveda ponovno imeli srečanje in verjamem, da bo glede na število prijav blizu 500 harmonikaric in harmonikarjev ob jezeru ob 12. uri zaigralo v toček sredi jezera, pa tudi Golico in pa Čebelarja. Seveda bomo imeli povorko harmonik in pa tudi žrebanje za najbolj, bom rekel, srečne harmonikarice in harmonikarje tisti dan, kajti prijeli bodo lahko ali harmoniko poličar, ali Toter Midi sistem za harmoniko, ali veliko darilnih bonov in jaz verjamem, da bo to en lep harmonikarski dan.
9: Topla in sončna sobota je pred nami, popoldne bo od 21 do 25 stopinj, proti večeru pa bo predvsem na severu kakšna ploha ali nevihta. Tudi nedelja bo še precej jasna, bo pa čez dan vedno več koprineste oblačnosti, tudi občasna ploha ni izključena.
10: Ej ga ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram, pober se gor na muroh, vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
11: Vulkanizerstvo Andres.
6: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
9: Dobro jutro najprej na Štajersko avtocesto, kjer je promet oviran na izvozu Maribor Sever iz smeri Šentilja zaradi prometne nesreče, nato pa še zastoj na Štajerski avtocesti smer Ljubljana med priključkom Blagovica in počivališčem Lukovica zaradi del. Zastoj tudi na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Grosupljev vzhod zaradi del in pa zaprta Vipavska hitra cesta v obe smeri med Razdrtim in Vipavo do ponedeljka do 4, prav tako zaradi del. Prav tako zaradi del pa še zastoj na cesti med Vode Ljubljana od Medvod do Medna. Varno in srečno sobotno pot.
11: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Koristno sporočilo na Radiu Triglav.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Tempo življenja nas sili odločitve, ki niso najboljše za naše zdravje. Obremenjujejo nas negativni stres in pa nezdravo prehranjevanje. A za svoje zdravje lahko največ naredimo sami. Vabimo vas k poslušanju. Pozdravljeni! Kolagen je za naše telo zelo, zelo pomemben. Z gospo Herto Kusmina iz podjetja Biostile bova danes govorili o tem, na kaj vse vpliva kolagen in kako ga lahko hranjamo. Gospa Herta, lep dober dan.
3: Ja, lepo pozdravljeni. Kolagen je najbolj zastopana beljakovina v človeškem telesu in sodi med proteine, ki nam dajajo oporo in obliko. Kolagen je pomemben gradnik mišic, vezivnega tkiva, hrustanca in vseh tkiv v našem telesu.
2: Kako pa se počutimo, če nimamo dovolj kolagena?
3: Po 25. letu izgubimo do 100% kolagena na leto. Dokler ga imamo v telesu dovolj, smo zjutraj, ko ostanemo prožni, takoj se lahko premikamo, naši sklepi so prožni. Hrustanec se manj obrablja, manj je težav s pokanjem kapilar, s krčnimi žilami in hemoroidi. Naša koža, lasje in nohti so lepši. Pri jemanju kolagena pa je pomembno, da dodajemo 5 različnih tipov kolagena, ki delujejo na različna področja v našem telesu. Če je hidroliziran, torej razbit na majhne delce, se z lahkoto vgradi v naša tkiva.
2: Kaj pomeni, da je kolagen hidroliziran, bo povedal doktor znanosti z področja biokemije, doktor Dejan Gmajner.
4: Kolagen se veliko bolje absorbira v črevesju, če ga zaužijemo v hidrolizirani obliki. Torej, če je predhodno razgrajen na manjše sestavne dele. Encimsko hidrolizirani kolageni kažejo vse lastnosti funkcionalne prehrane, ki presegajo koristi osnovne zdrave in raznolike prehrane. Bioaktivni peptidi iz kolagena s specifičnim aminokislinskim zaporedjem kažejo tudi določene fiziološke učinke. Izboljšano elastičnost kože, povrnitev izgubljenega hrustančnega tkiva, zmanjšujejo bolečine v sklepih, ki so povezane z fizično aktivnostjo, krepijo kite in vezi, povečujejo tudi kostno mineralno gostoto po menopavzi, na primer pri ženskah, in hkrati skrbijo tudi za povečanje mišične mase in moči ter zmanjšanje maščobne mase pri ljudeh s sarkopenijo. Edino Biostile mešanica kolagenov vsebuje kar 5 različnih virov kolagena in tako pokrije celoten spekter potreb našega telesa po kolageni.
2: Najlepša hvala, gospod Gmajner. Gospa Herta, kaj pa vsebuje vaš kolagen?
3: Torej, naš kolagen poleg 5 tipov kolagena vsebuje še druge koristne snovi. Vsebuje še močne antioksidante in snovi, ki pospešujejo tvorbo kolagena in blažijo vnetja. Kurkumin nadzoruje vnetja v našem telesu. Vemo pa, da vsa vnetja jemljajo moč našemu telesu in pohitrijo staranje tkiv.
2: Ampak gospa Herta, za naše poslušalce imate danes prav posebno ponudbo.
3: Res je. Danes nas naše stranke lahko pokličejo na 0800 88 88 in kupijo izdelek kar s 50% popustom. Rada pa bi izpostavila hialuronsko kislino. Ima prav posebno lastnost. Zadrži do 1000-krat več vode, kot je njena teža. Torej, gubice so na našem obrazu veliko manj vidne.
2: Torej, spoštovani poslušalci, danes posebna ponudba za izdelek kolagen Powder Blend s hialuronsko kislino. Pokličite na brezplačno telefonsko številko, ki se glasi 0800 88 88 in izkoristite kar 50% popust. Ja, zaloge so omejene, zato hitro telefone v roke in si pridobite ta izdelek, ki bo res krasno vplival na vaše telo. A kmalu bomo ponovno nazaj.

0: Ponovno pozdravljeni, torej danes govorimo o kolagen powder blendu s hialuronsko kislino. Privoščite si ga tako, da pokličete na brezplačno telefonsko številko 0800 88 88 s kar 50% popustom in brezplačno poštnino. Gospa Herta, pravite pa, da raven kolagena začne upadati že tam po 35. letu starosti.
1: Res je, drži, kar pa pomeni, da izgubljamo na naši mišični moči in se zato počutimo utrujene. Beljakovine poskrbijo za ohranjanje naših mišic in zdravih kosti. Rezultate vidimo izjemno hitro, v prvih 10 dnevih. Vse, kar opazite na koži, laseh in nohtih, pa se dogaja tudi v vaši notranjosti, kar je še pomembnejše kot zunanji videz. Danes smo za vas pripravili ta odličen izdelek po ugodni ceni. Uživali boste v njegovem okusu, še bolj pa v rezultatih, ki jih boste opazili na svojem telesu.
0: Ja, in kolagen powder blend je bil tudi klinično testiran. Kaj pa so pokazale študije, nam bo povedal dr. Dejan Gmajner, pa mu prosim lepo prisluhnimo.
2: V klinični študiji je bilo dokazano, da BioSteel Collagen Powder Blend izboljšuje biomehanske lastnosti kože, torej povečuje elastičnost in čvrstost kože, zmanjšuje izgubo vlage preko kože in tako povečuje tudi vlažnost in sijaj. Zelo velik vpliv pa je imel tudi na obstoječe gubice na obrazu. Pri uporabnikih se namreč občutno zmanjšalo število, dolžina in volumen obraznih gubic. Po uporabi izdelka BioSteel Collagen Powder Blend je koža mehkejša, bolj gladka, čvrsta, elastična, in sijoča ter prijetnejše na dotik. Celo celjenje manjših ran poteka hitreje. Lasje in nohti pa debelejši in bolj sijoči. Dodatno so uporabniki poročali tudi o zmanjšanju bolečin v sklepih ter večji gibljivosti in fleksibilnosti, kar je pripomoglo ne le k prijetnejšemu upravljanju vsakodnevnih fizičnih aktivnosti in okrevanju po teh aktivnostih, temveč je tudi zmanjšalo jutranjo okorelost v sklepih in prijetnejši pričetek dneva.
0: Hvala, dr. Gmajner, torej krasen izdelek, ki nima konkurence na tržišču. Kako hitri pa so vidni rezultati, koli pri redni uporabi?
1: Ja, kot smo povedali, po približno 10 dneh že zaznamo lepšo kožo, trdnejše nohte, manj jutranje okorelosti in predvsem več energije, ker se vnetja v telesu zmanjšujejo. Če mi nadzorujemo vnetja v telesu, pa na ta način poskrbimo tudi za naše sklepe in hrbtenico.
0: Ja, in takšni spremembi ste opazili tudi zadovoljni uporabnici. Prosim za izkušnji.
3: Lepa koža, sijoča, predvsem pa zdrava koža, prav tako lasje in nohti in seveda manj težav z ožiljem. Za vse to lahko rečem samo en velik hvala BioSteelu za odličen kolagen.
4: Ko sem začela z uživanjem, sem že v 8 dneh opazila prve spremembe. Manj okorelosti zjutraj in mravljinčenje. Počutim se spet mlada. Veliko bolj sem gibljiva. Čutim, da imam več moči in energije in tudi bolečin v sklepi in kosti nekako ne čutim več.
0: Najlepša hvala za izkušnji. Gospa Herta, kaj bi še dodali?
1: Skoraj nimam kaj, lahko rečem le, da morajo izdelek probati in potem ga bodo lahko pohvalili tako kot že na tisoče Evropejcev.
0: Poskrbite za vaše počutje in izgled. Torej kolagen powder blend s hialuronsko kislino svojimi sestavinami prispeva k vaši mišični moči in zdravju vaših kosti, vaše kože in dlesni. Kolagen dokazano vpliva na lepoto vaših las, nohtov in vpliva na vsa vezivna tkiva vaših sklepov. Pokličite na 0800 88 88 in si zagotovite akcijsko ceno s kar 50% popustom. 0800 88 88. Srečno in kmalu nasvidenje.

0: Čistilne naprave minus deževnica.si.
1: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
2: Vaše sanje v svetlem in toplem domu lahko postane resničnost. Z nizkoenergijsko hišo Pergola.
3: Ne odlašajte in nas kontaktirajte na info@pergola.si.
2: Vaša sanska hiša Pergola. Od ideje do ključa.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Po hudih nesrečah v deloviščih na avtocestah so se nanje spustili inšpektori, ki merijo zoženja. Ob tem ministrica za infrastrukturo v odhodu Alenka Bratušek od Darsa in policije zahteva poročilo o pripravi zapor in ukrepe za varnost v njih. Poleg jeznih voznikov nad Darsom besni tudi obrtno podjetniška zbornica, ki pravi, da je prišlo do razpada pretočnosti države. Opozarjajo, da vsakodnevni večkilometrski zastoji v več zaporah krati niso več le grožnja varnosti voznikov, temveč že povzročajo tudi gospodarsko škodo. Ameriški predsednik Donald Trump pa je naznanil tridnevno prekinitev ognja med Rusijo in Ukrajino. Orožje je potihnilo o polnoči in naj bi veljalo do ponedeljka, ob današnjem dnevu zmage nad nacizmom, ki ga praznujeta obe strani. Kot vsako leto se je o prazniku pred dobro uro začela vojaška parada na Rdečem trgu, leto zaradi varnosti brez vozil in tankov. Nekateri uporabniki Revoluta pa so imeli včeraj za kratek čas srce v hlačah. Vlagatelji v kriptovalute so namreč od aplikacije prijeli obvestilo, da je Bitcoin vreden le še 2 centa, graf v aplikaciji pa je za kratek čas pokazal skoraj 50-odstotni padec. V drugih večjih kriptomenjalnicah takšnega zloma niso zaznali, šlo je le za malce neugodno tehnično napako.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
1: Topla in sončna sobota je pred nami, popoldne bo od 21 do 25 stopinj, proti večeru pa bo predvsem na severu kakšna ploha ali nevihta. Tudi nedelja bo še precej jasna, bo pa čez dan vedno več koprineste oblačnosti, tudi občasna ploha ni izključena.
3: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zaradi prometne nesreče je promet oviran na Štajerski avtocesti smer Maribor pred predorom Golo Rebro. Promet je oviran tudi na Gorenjski avtocesti smer Avstrija med Kranjem Zahod in Naklim zaradi prometne nesreče. Zastoj zaradi del pa na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Grosuplje vzhod. Vipavska hitra cesta pa je zaradi del zaprta v obe smeri med Razdrtim in Vipavo do ponedeljka zjutraj. Srečno pot!

0: Kulturna Mavrica.
1: Dober dan, z vami sem Nataša Hare, pred nami je oddaja Kulturna Mavrica. Tokrat se bomo pomudili na Blejskem gradu, v naši družbi lepo pozdravljam Mojco Polajnar Peternel, Zavoda za kulturo Bled, ki z Blejskim gradom upravlja. Dober dan.
2: Dober dan tudi vam, vašim poslušalkam in poslušalcem.
1: Začeli bova z napovedjo dogodka poimenovanega Historično lokostrelstvo na Blejskem gradu. Rekla sem dogodek, bolj pravilno bi bilo dogajanje, kaj ti bo trajalo, ne?
2: Tako je. Namreč v dneh od 14. do 17. maja bo potekal že tretji mednarodni turnir v historičnem lokostrelstvu in seveda vas prisrčno vabimo najprej na otvoritveno slovesnost, ki bo v četrtek 14. maja ob 19. uri v festivalni dvorani. Zdaj pa k temu, zakaj pravzaprav gre. To je tekmovanje, v katerem so tekmovalci razvrščeni v tri različne sloge glede na vrsto loka, štiri kategorije glede na starostno skupino. Za obiskovalce pa morda najbolj zanimivo in pestro to in tudi najbolj opazno, da morajo biti tekmovalci in tekmovalke vedno oblečeni v historična oblačila, ki obujajo duh srednjeveškega lokostrelstva. Historično lokostrelstvo na Blejskem gradu je sicer naziv dogodka prireditve, vendar sta dve tekmovališči. Eno je na Bledu, tam tekmovališče tvorijo historične tarče v različnih velikostih in oblikah. Nameščene so po progi, ki vodi od Kraljskega parka, kjer si je nekaj tarč lahko ogledate, skozi gozdnate površine, ki so za obiskovalce zaradi varnosti nedostopne in se zaključuje letos prvič tudi na Blejskem gradu z 18. tarčo in sicer na srednji terasi Blejskega gradu. Potem pa je tu še lokostrelsko tekmovališče na Bohinjski Beli, to pa je opremljeno s 3D tarčami v obliki živali in fantazijskih bitij z oznakami območji vrednosti zadetkov. Tarče so postavljene po razgibanem in travnatem gozdnatem terenu in ustvarja, to vse skupaj ustvarja pristno izkušnjo lova in seveda v prelepem naravnem okolju. Najboljši lokostrelci in lokostrelke pa se bodo potem v finalu pomerili v nedeljo 17. maja med 11. in 14. uro v Grajskem parku in tam obiskovalci lahko spremljate razborljiv zaključek tekmovanja in seveda tudi podelitev nagrad. Mogoče še o varnosti, sem že med samo napovedjo omenila, da bo dostop do tekmovalnih območij omejen, vendar bo del programa še vedno na voljo na ogled, predvsem pač v Grajskem parku in tista tarča na Blejskem gradu. V času prireditve bosta zaprti poti Bledec in Višce, ostale poti ostajajo odprte in ustrezno označene, za usmerjanje pa bo tudi ustrezno poskrbljeno. Tako da mi še le preostane, da vas povabim na prireditev, kjer se tradicija, spretnost in natančnost povežejo v nepozabno doživetje. Tako da lepo, lepo vabljeni.
1: No, spregovoriva pa še o razstavi z naslovom Pot puščice, umetnost, ki poleti.
2: Tako v sklopu prireditve Historično lokostrelstvo na Blejskem gradu bo v galeriji stopno ogled razstava z naslovom Pot puščice, umetnost, ki poleti. Razstava prikazuje proces izdelave ročno izdelanih unikatnih puščic, ki jih izdeluje Benjamin Kuster. Na odprtje razstave pa vas vabimo v petek 15. maja ob 18. uri v Viteško dvorano na Blejskem gradu. Benjamin Kuster je sicer kot učitelj zaposlen v enem izmed centrov za šolske in obšolske dejavnosti, z družino živi v Zgornji Poskavi in njegova velika ljubezen pa je delo z lesom in pa lokostrelstvo, s katerim se ukvarja vrsto let. Leto ga je pripeljalo do izdelovanja tudi tradicionalnih ročno izdelanih puščic, za katero se je odločil predvsem pomankanja mojstrov, ki bi bili pripravljeni izdelovati povsem individualizirane puščice, prilagojene lokostrelčevim željam, vrsti loka in načinu streljanja. Njegova filozofija izdelovanja je, da mora biti puščica v vsakem izmed postopkov v izdelovanju res perfektna, odlična in to svojo filozofijo, od te svoje filozofije ne odstopa. Pravi pa, da tudi vse puščice, ki jih izdela, tudi potem, ko jih že predalo kostrelcem, vedno prepozna na tekmovališču, vedno ve, katere puščice je izdelal on in praktično se vsaj tako, ne fizično, od svojih puščic nikoli ne poslovi. Ta razstava bo v galeriji Stot na ogled do 12. junija. Tam si boste lahko ogledali ročno izdelane unikatne puščice iz njegove bogate zbirke, proces izdelave, ki je zabeležen s fotografijami in pa tudi s kratkim filmom, ki smo ga posneli v njegovi delavnici.

0: Poslušate oddajo Kulturna Mavrica, mudimo se na Blejskem gradu, v naši družbi je Mojca Polajnar Peternel, Zavoda za kulturo Bled. No, če sva prej govorili o historičnem lokostrelstvu, spregovoriva o gostujoči razstavi o Veroniki Deseniški, ki jo gostite na gradu.
1: Tako je, to je gostujoča razstava iz Muzeja Hrvaškega Zagorja, s katerim nadaljujemo uspešno sodelovanje. Pravzaprav je to razstava iz gradu Velik Tabor, in tokrat prvič gostuje izven svojih prostorov. Oblikovala pa jo je kustosinja Nadica Jagarčec. No, razstava pripoveduje eno najbolj pretresljivih in hkrati romantičnih zgodb srednjeveške zgodovine, to je legenda o Veroniki Deseniški. Na Blejskem gradu je na ogled le del celotne razstave, ki je nastajala zadnjih 15 let. Na gradu Veliki Tabor je bila prvič predstavljena leta 2013, legenda o Veroniki Deseniški pa je bila prav tako leta 2014 upisana tudi v register nesnovne kulturne dediščine Republike Hrvaške. Pogosto jo menjajo kot eno izmed 100 najlepših in najpomembnejših hrvaških legend. Če zdaj to zgodbo, legendo samo na hitro obnovimo, gre za tragično ljubezen med Friderikom II. Celjskim, sinom mogočnega grofa Hermana II. Celjskega in plemkinjo nižjega rodu Veroniko Deseniško. Njuna zveza je naletela na močno nasprotovanje Friderikovega očeta, ki je zaradi družbenih in političnih razlogov ni odobraval. Po zgodovinskih virih bila Veronika obtožena čarovništva, vendar je bila na sodnem procesu oproščena. Kljub temu je domnevno leta 1428 umrla v skrivnostnih okoliščinah na gradu Ojstrica, kjer je bila zaprta. Njeno smrt zgodovinarji pogosto povezujejo z ukazom Hermana II. Naj jo utopijo. To je ena verzija, druga verzija pa je, da je v resnici bila zaprta na gradu Veliki Tabor. Tam so jo prav tako utopili in jo menda dali uzidati v zidove gre utopijo. To je ena verzija, druga verzija pa je, da je v resnici bila zaprta na gradu Veliki Tabor. Tam so jo prav tako utopili in jo menda dali uzidati

0: pri tem predstavlja tudi različne umetniške interpretacije, zgodovinske vire in kulturno dediščino povezano z gradom Veliki Tabor. V slovenski zgodovinski tradiciji je zgodba o Veroniki Deseniški povezana predvsem s celjskimi grofi, ki so v poznem srednjem veku igrali pomembno politično vlogo na območju današnje Slovenije. Na hrvaški strani pač je globoko zasidrana v ustnem izročilu. K širšemu poznavanju pripovedi pa je prispeval tudi Janez Vajkard Valvazor, ki jo je kot prvi zapisal v znamenitem delu Slava Vojvodine Kranjske že leta 1689. Razstava bo v Bitenčevi dvorani na Blejskem gradu na ogled se do 12. junija, tako da imate kar nekaj priložnosti, da nas obiščete in si jo ogledate.
1: No, za konec pa se ozriva še v prihajajoče tedne. Lahko že kaj namigneva, kaj še pripravljate na Blejskem gradu?
0: No, bližajo se že 18. srednjeveški dnevi, ki bodo potekali od 31. maja do 7. junija. Potem v obeh razstavnih prostorih na Blejskem gradu, torej v Bitenčevi dvorani in v galeriji Stolp, pa bo sredi junija že na ogled razstava del akademske slikarke Iti Štih, ki je tudi letošnji obraz Bleda v knjižno zbirko Novembrski opus. Bomo tako dodali novo predstavitev umetnice, ki je s svojim delom zaznamovala tako kraj kot njegove ljudi ter ime Bleda Meslom spet.
1: Poslušali ste oddajo Kulturna Mavrica. Z Mojco Polajner Peternel, Zavoda za kulturo Bled, sem se pogovarjala Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste oddajo Kulturna Mavrica.

0: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
1: No kaj?
0: Čistilna naprava.
2: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
3: Voda teh, pika si.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
4: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbet. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
5: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
2: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
6: Živjo, Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
7: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
8: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
9: Topla in sončna sobota je pred nami, popoldne bo od 21 do 25 stopinj, proti večeru pa bo predvsem na severu kakšna ploha ali nevihta. Tudi nedelja bo še precej jasna, bo pa čez dan vedno več koprineste oblačnosti, tudi občasna ploha ni izključena.
10: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
11: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
9: Zaradi prometne nesreče je promet oviran na štajerski avtocesti smer Maribor pred predorom Golo Rebro. Promet je oviran tudi na gorenski avtocesti smer Avstrija med Kranjem, Zahod in Naklim zaradi prometne nesreče. Zastoj zaradi del pa na dolenski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Grosuplje vzhod. Vipavska hitra cesta pa je zaradi del zaprta v obe smeri med Razdrtim in Vipavo do ponedeljka zjutraj. Srečno pot!
12: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Pogrešana je psička, križanka trikolorka, ki sliši na ime Dona. Izgubila se je na območju notranjih goric, je pa zelo prijazna in mirna, ampak trenutno verjetno preplašena. Lahko jo poskusite tudi ujeti, najditelja pa čaka tudi denarna nagrada. Če jo je kdo videl, naj sporoči na 031-853-352.
1: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohiša-golob.si.
2: A to sploh gre? Z B kategorijo?
3: Seveda. 125 kubikov. Motori in skuteri v TC Motoshopu. Leskoškova 12, Ljubljana. TC Motoshop. Samo gas.
4: Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.si.
6: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite natanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin se je opravičila za zamudo. V ponedeljkovi prometni nesreči na primorski avtocesti se je v delovni zapori prevrnil tovornjak, ki je prevažal svinske polovice in jo zaprl v obe smeri. Zaradi tovora je bil nujen veterinarski nadzor, a so inšpektorja klicali za manj. Na kraj je prišel šele 7:30 pozneje, kar je seveda bistveno podaljšalo zaporo. VD direktorja uprave Boštjan Vidic je dejal, da je bila napaka njihova in nedopustna, ter obljubil preiskavo. Svetovna zdravstvena organizacija pa še vedno mrzlično išče potnike križarke, na kateri je izbruhnil hantavirus. Na krovu je bilo 150 potnikov iz 28 držav, še preden so uvedli karanteno, pa se jih je na Sveti Heleni sredi Atlantika izkrcalo 29. Do zdaj so našli in hospitalizirali 6 okuženih. Na krovu sta sicer umrla 2 potnika, doma še eden. Ladja s preostalimi naj bi jutri pristala na Tenerifu, a domačini že protestirajo proti. WHO sicer miri, da je tveganje za širši izbruh zelo nizko in da ne gre za novi COVID. Letalske družbe pa vam ne smejo naknadno zaračunati dodatka za gorivo. Na Evropsko komisijo se je namreč obrnilo več potnikov, ki so jim prevozniki po nakupu vozovnice izstavili dodaten račun zaradi zvišanja cene goriva pred poletom. Ceno seveda lahko prilagajajo trgu, a je tista ob trenutku nakupa končna.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
3: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Topla in sončna sobota je pred nami, popoldne bo od 21 do 25 stopinj, proti večeru pa bo predvsem na severu kakšna ploha ali nevihta. Tudi nedelja bo še precej jasna, bo pa čez dan vedno več koprineste oblačnosti, tudi občasna ploha ni izključena.
4: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zaradi nesreče je promet oviran na Štajerski avtocesti pred predorom Golo Rebro v smeri Maribora. Promet zaradi prometne nesreče oviran tudi na Gorenjski avtocesti proti Avstriji med Kranjem, Zahod in Naklim. Zastoji zaradi del pa na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Grosuplje vzhod, na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Blagovica in počivališčem Lukovica, pa na cesti Medvode Ljubljana od Medvod do Medna. Varno pot!

0: Poslušate Radio Triglav. Radio Triglav.
1: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj. V Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani nadaljujejo z organizacijo občasnih razstav. V sredo 6. maja je ustanova Augusta Delavca skupaj z Gornjesavskim muzejem Jesenice in veleposlaništvom Češke republike v Sloveniji pripravila otvoritev gostujoče razstave češkega avtorja Ladislava Jiraške z naslovom Češko-slovensko planinsko sodelovanje. V uvodu je predsednik uprave ustanove Augusta Delavca Miro Eržen orisal zgodovino sodelovanja, ki sega več kot stoletje nazaj. Julijske in Kamniško-Savinske Alpe so bile priljubljen cilj čeških planincev. Leta 1897 so v Pragi ustanovili svojo podružnico Slovenskega planinskega društva. Po otvoritvi je Miro Eržen v pogovoru z Jankom Rabičem povedal.
2: Ja, šlo je za to priložnostno razstavo, ki je naredil Ladislav Jirsko, ki se dolgo leta ukvarja s sodelovanjem Slovensko planinsko organizacijo in tudi proučuje zgodovino in posvečena je pravzaprav češki podružnici Slovenskega planinskega društva, ki je bila pač ena izmed najbolj agilnih do prve svetovne vojne. Ampak tisto vidno znamenje njihove delovanja je pa češka koča na spodnjih ravneh na Jezerskem, ki je bila in ostaja simbol češko-slovenskega sodelovanja.
3: Obsežno dolgo sodelovanje z planinci, alpinisti in ostalimi?
2: Ja, seveda, pač sodelovanje gre v leto 1897, ko je bila ta češka podružnica ustanovljena in potem do pač prve svetovne vojne, ki je prinesla nove države na ozemlju takratne bivše avstro-ogrske monarhije. Po drugi svetovni vojni se je pa to sodelovanje kar precej obnovilo, tudi z izmenjavo čeških in slovenskih alpinistov v nekih skupnih odpravah. Čeprav je to sodelovanje slonilo bolj na društvenih povezavah, ampak je v zadnjem času tudi prišlo na raven planinske zveze, tako da jaz mislim, da Čehi so nam in po duši in po slovanskih koreninah zelo blizu, so ena izmed najbolj številčnejših skupin, ki obiskujejo Slovenske Alpe in mislim, da je prav, da tako sodelovanje tudi ostaja naprej.
3: Češka koča pa je tista osrednja nit sodelovanja.
2: Ja, češka koča predstavlja tudi za Čehe en tak simbol njihovega delovanja v Sloveniji. Je pa izredno pomemben seveda ta člen tudi v občini Jezersko, tej filozofiji gorniških vasi in kot je rekel župan, ne, brez češke koče verjetno tudi gorniška vas Jezersko ne bi živela tako kot živi.
3: Tudi danes se to nadaljuje, vedno več Čehov, turistov, planincev prihaja.
2: Ja, seveda, zdaj vedeti morate, da Slovenske Alpe še vedno obstajajo Čehom najbližje. Čeprav imajo tudi v Pragi sedaj močno podružnico avstrijskega Alpenvereina, ampak tako kot je rekel veleposlanik, ne, Čehi z nekje za 400 tisoč nočitvami v Sloveniji predstavljajo pomemben del obiskovalcev iz tujine.
3: S planinsko zvezo in s češkimi planinci v teh letih veliko sodelovanje?
2: Ja, sodelovanje je predvsem, bom rekel, v okviru tega festivala alpinizma, ki ga Ladislav Jirsko vsako leto organizira. Drugače pa tudi sodelovanje z njihovim češkim klubom, alpinističnim klubom, ne, v okviru Evropske planinske zveze, tako da te povezave so in živijo.
1: Župan občine Jezersko Andrej Krničar je na otvoritvi razstave v pozdravnih besedah izpostavil, da je Jezersko prav po zaslugi češke koče od leta 2018 gorniška vas s trajnostnim gorskim turizmom.
4: Danes je bilo o češki koči, o češko-slovenskem planinskem sodelovanju in o pomenu češke koče tudi za nas kot gorniško vas in za nas je češka koča zelo pomembna, ker iz tega izhaja tudi ves hribov gorniških življenj, ki ga imamo. Na Jezerskem, če češke koče ne bi bilo mladinskega odseka, alpinističnega odseka, ne bi bilo gorskih reševalcev, ne bi bilo vseh teh dosežkov alpinističnih in zaradi tega je češka koča tudi v tem kontekstu za nas izjemno pomembna oziroma je nek tak najbolj izpostavljen biser, ikona jezerskega, hribovskega in pa turističnega življenja.
3: Gorniška vas živi?
4: Gorniška vas živi in smo, bom rekel, zelo zadovoljni, da smo lahko pred 8 leti pristopili in da to predstavlja identiteto, kaj mi smo, kaj želimo tudi ostati, kakšna gorniška vas in obenem, da tudi tisti obiskovalci, ki se take ponudbe, take vasi želijo, da nas najdejo.
3: Kakšni so odmevi ljudi, ki prihajajo?
4: Ja, to se pravi ljudje, saj tisti, ki pridejo k nam, zelo iščejo mir, tišino, naravo, počit in so zelo zadovoljni, ko pridejo na Jezerskem in to nam velik pomen.
1: Otvoritve razstave se je udeležil tudi vrhunski slovenski alpinist, himalajec, gorski vodnik in gorski reševalec Viki Grošelj. Vrsto let je na različne načine vpeto sodelovanje med češkimi in slovenskimi planinci in alpinisti.
5: Jaz sem vedno se takih le priložnosti, dogodkov z velikim veseljem udeležujem in se kar čutim nekako sestavni del tega našega češko-slovenskega prijateljstva. Začen še dejansko s češko kočo, kjer sem začel svojo gorniško kariero in potem seveda sodeloval v 80-ih letih tudi kot član delegacije Planinske zveze Slovenije, ko smo se prvič spoznali pravzaprav z Vladekom Miraskom, gonilno silo, lahko rečem, tega slovensko-češkega prijateljstva. Sploh je zelo zaslužen za to, da je nekako obnovil to prijateljstvo in v filmu, ki smo ga danes videli, pravzaprav kaže, kako dragocena je ta vez. Ne? In zato, kot pravim, no, z velikim spoštovanjem do tistih čeških predhodnikov, pa seveda tudi do nas zdaj, ko se trudimo, da bi to sodelovanje ostalo ali pa se celo povečevalo. Ne. Zelo mi je bilo všeč tudi, da so bili tukaj predstavniki občine Jezersko s županom Drecem Krničenem na čelu, pa seveda češki veleposlanik. Skratka, zelo lepa prireditev, zelo dragocena in bolje je umestiti, kot je tole v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstranu, jo skoraj ne bi mogli, ker ne gre samo za to povezavo med torej češko kočo in Čehi, ampak seveda je vmes ali pa tista, rekel, še pomembna stvar je pa jasno naš najvišji vrh Triglav, ne, ki ga Čehi najmanj tako dobro poznajo kot pa svojo češko kočo.
3: Tudi sodelovanje z alpinisti, ne le planinci in odborniki.
5: No, seveda, do vsega je prihajalo zelo spontano, ne? Ampak še enkrat ne podarim, da je Ladek Jirasko bil tista glavna vez, promotor in nekako pobudnik tega. Ne? Najprej s tem, da je seveda, kot je bilo omenjeno tudi v filmu, praktično vse slovenske vrhunske alpiniste povabil na ta svoj sloviti mednarodno zelo priznani festival alpinizma, ki ga ima v Pragi, ki se ga pravilno udeležujejo res največje narekovajih zvezde svetovnega alpinizma z Reinholdom Messnerjem, Petrom Habelarjem in ostalimi na čelu. Slovenci smo bili vedno povabljeni in vedno zelo lepo sprejeti in skušamo tudi s tem, rekel, medsebojnim sodelovanjem, ne, kot je recimo ta naša slovenska mladinska alpinistična reprezentanca SMAR je šla tudi za nekaj dni na Češko, v te češke stolpe, ki zahtevajo posebno tehniko plezanja. Skratka, sodelovanje je odlično, kot smo videli in slišali, tudi kakšne odprave so bile že v preteklosti narejene skupaj, tako na Kilimanjaro kot v Himalajo in upam, da se bo kaj takega dogajalo še v prihodnje, da bo te, rekel, mlajše generacije, ki zdaj nekako vodijo, rekel, vrhunski alpinizem na Češkem in pri nas nekako znale vsaj tako dobro sodelovati, kot smo mi.
1: Prispevek je pripravil Janko Rabič. Z Radija Triglav vam lep dan še naprej želim tudi Nataša Haraj.
0: To je Radio Triglav.

0: Topla in sončna sobota je pred nami, popoldne bo od 21 do 25 stopinj, proti večeru pa bo predvsem na severu kakšna ploha ali nevihta. Tudi nedelja bo še precej jasna, bo pa čez dan vedno več koprineste oblačnosti, tudi občasna ploha ni izključena.
1: Ej ga ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram, pober se gor na muroh, vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
2: Vulkanizerstvo Andres.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
0: Zaradi nesreče je promet oviran na štajerski avtocesti pred predorom Golo Rebro v smeri Maribora. Promet zaradi prometne nesreče oviran tudi na gorenski avtocesti proti Avstriji med Kranjem, Zahod in Naklim. Zastoji zaradi del pa na dolenski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Grosuplje vzhod, na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Blagovica in počivališčem Lukovica, pa na cesti Medvode Ljubljana od Medvod do Medna. Varno pot!
2: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
1: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
3: Shopping, shopping in Graz.
4: Potuj, kupuj. Z Rozmanom se posvetuj. Na telefonski številki 04-531-52-49.
5: Šarkanska osmica od 14. do 18. maja in od 26. do 30. maja. Terme Ozren od 24. do 29. maja in od 27. septembra do 2. oktobra. Trst 28. maja. Z ladico do Novale 4. junija. Odprtje sezone sklapo Šofit od 9. do 14. junija. Moravske Toplice in Radenci od 6. do 10. septembra. Mađarske Toplice od 5. do 9. oktobra. Međugorje od 17. do 19. oktobra. Strunjano 23. do 28. oktobra in od 14. do 19. novembra, Bernardin od 15. do 18. novembra, Banja Vručica več terminov v maju, septembru, oktobru, novembru in decembru, Rozman Bus 04-531-5249, 04-1-855-630 in trikrat dvojni ve.rozmanbus.si.
6: Radio.

0: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Obiščite avtokadivec v Šenčurju.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Na lokalnih volitvah po Veliki Britaniji so vladajoči laboristi pogoreli. Na včerajšnjih angleških volitvah v lokalne svete so izgubili več kot 1400 oziroma 60% svetnikov. Njihova 30-letja dolga vladavina se je končala tudi v parlamentu Walesa, kjer so pristali šele na tretjem mestu. Slabo pa jim kaže tudi na Škotskem. Premier Keir Starmer je prevzel odgovornost za hud poraz, a kljub vse glasnejšim pozivom ne namerava odstopiti. Na drugi strani je največji zmagovalec Nigel Farage z desničarsko stranko Reform UK, ki je osvojila 1400 sedežev. V najbolj turistično obleganih občinah od prihodnjega leta velja omejitev kratkotrajnega oddajanja stanovanj. Na seznamu 14 so Ljubljana ter nekatere obalne in gorenjske občine, kjer bo dovoljeno kratkoročno oddajati le 60 dni v letu z določenimi izjemami v rokah občin. Gre za del zakona o gostinstvu, s katerim je odhajajoča vlada želela omiliti stanovanjsko krizo. Težav s cenovno nedostopnimi stanovanji seveda nimamo samo pri nas, čeprav je v Srbiji povprečna bruto plača približno 1300 evrov, slovenska je še enkrat večja, cene stanovanj denimo v Beogradu dohitevajo ljubljanske. Najdražje stanovanje se je prodalo za 15 tisočakov po kvadratu, najdražja garaža za 66 tisoč evrov. Povprečno srbsko stanovanje drugje sicer stane okoli 90 tisočakov, cena hiše pa zanimivo le slabih 40.
3: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
2: Tudi popoldne bo sončno in toplo, do 25 stopinj se obeta. Zvečer je možna kakšna ploha le na severovzhodu. Jasno bo tudi nedeljsko dopoldne, na to pa se bo počasi koprenasto oblačilo. Možna bo občasna ploha, bo pa ostalo toplo.
4: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
1: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
2: Zastoji zaradi del so na dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Grosuplje vzhod, na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, pa na cesti Medvode Ljubljana od Medvod do Medna. Srečno pot!

O smrtnici. V 77. letu je umrl Janez Šolar iz Krope. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 77. letu zapustil dragi Janez Šolar iz Krope. Pogreb bo jutri v nedeljo 10. maja ob 13. uri na pokopališču v Kropi. Od njega se lahko poslovite na dan pogreba od 10. ure v tamkajšnji poslovilni vežici. V 81. letu je umrl Dušan Ristić slovenskega Javornika. V 81. letu se je poslovil ljubeči mož, oče in dedek Dušan Ristić slovenskega Javornika. Ležal bo v ponedeljek 11. maja od 9. ure v drugi poslovilni vežici na pokopališču na Blejski Dobravi. Pogreb bo prav tako v ponedeljek 11. maja ob 15. uri na pokopališču na Blejski Dobravi.

0: Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.
1: Ob izgubi najdražjih se bomo potrudili, da vam olajšamo slovo. Svetličarna in pogrebna služba Zvonček Jesenice. Telefonska številka 070-55-0096, 24 ur na dan.
2: Pogrebne storitve Novak, Hraše 19 Lesce. Za vas 24 ur na dan na območju občin Bled, Bohinj, Gorje in Radovljica. Za vas uredijo vse potrebno. Sprejemajo tudi naročila za sveže in suhe ikebane in ostale cvetlične aranžmaje. Vabljeni tudi v cvetličarno ob pokopališču na Bledu. Telefon 04 655 987 ali 040 887 112.

0: obvestila. Guni in Gornjesavski muzej Jesenice že peto leto organizirajo dobrodelni koncert, katerega je skupiček gre za letovanje otrok iz socialno šibkejših družin v letovišču Pinoja pri Novigradu. Letovanje organizira Zveza društev prijateljev mladine Jesenice. 15. maja 2026 ob 19. uri zato vabljeni v Slovenski železarski muzej v banketno dvorano Kolpren na Stari Savi na Jesenicah. Vstopnine ni. Zbirajo pa prispevke za otroke.
1: Klop ne izbira, zato moraš ti.
2: V Veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
1: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
2: Tačka, za brezskrbne sprehode.
3: Pozdrav pomladi z novo kolekcijo sončnih očal za brezskrbne užitke na soncu. Vabljeni v Optiko Mesec, na Jesenice ali na Bled. Vaše sanje v svetlem in toplem domu lahko postanejo resničnost. Z nizkoenergijsko hišo Pergola.
1: Ne odlašajte in nas kontaktirajte na info@pergola.si.
3: Vaša sanska hiša Pergola. Od ideje do ključa.
1: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
3: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
4: Živjo, Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
5: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnjuc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
6: Gostilna Na Črnjuc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
7: Tudi popoldne bo sončno in toplo, do 25 stopinj se obeta. Zvečer je možna kakšna ploha le na severovzhodu. Jasno bo tudi nedeljsko dopoldne, nato pa se bo počasi koprenasto oblačilo. Možna bo občasna ploha, bo pa ostalo toplo.
8: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
9: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
7: Zastoji zaradi del so na dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Grosuplje vzhod, na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, pa na cesti Medvode Ljubljana od Medvod do Medna. Srečno pot!
10: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Obvestila.
1: Elektrogorenjska obvešča, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju krajevnega nadzorništva Radovljica in Bled. In sicer v torek 12. maja od 8. do 10. na delu napajalnega območja transformatorske postaje Vrtača. Natančneje na naslednjih naslovih: Šobčeva cesta 17, 17A, 18A in 19. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo. Podrobnejše informacije v načrtovanih izklopih električne energije najdete tudi na spletni strani www.elektropomišljajgorenska.si. Prosijo za razumevanje.
0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj
2: Pet Fever Radovljica.
0: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
0: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
3: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
4: No kaj?
3: Čistilna naprava.
2: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Vodateh.si.
6: Iščete novo zaposlitev? Špar Kranjska Gora vabi nove sodelavce. Prodajalce, prevzemnike, vodje različnih oddelkov in druge. Če ste zanesljivi in odgovorni ter radi delate z ljudmi, vas vabimo, da svojo prijavo do 17. maja pošljete na elektronski naslov zaposlitev@spar.si. Več informacij o razpisanih delovnih mestih najdete na www.spar.si/zaposlitev. Špar smo mi. Prijazni, sodobni, enostavni.
2: Čistilne naprave minus deževnica.si.
7: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Na znamenitem Rdečem trgu v Moskvi se je odvila tradicionalna vojaška parada ob dnevu zmage v drugi svetovni vojni, a v duhu stoječe vojne v Ukrajini. Glavni govornik je bil kot vsakič ruski predsednik Putin, ki je dejal, da 27 milijonov sovjetskih vojakov, ki so dali življenja za zmago nad nacizmom, danes navdihuje vojake v Ukrajini. Ogromen del Rdeče armade so sicer sestavljali ravno Ukrajinci. Zaradi varnosti letos tankov ni bilo, so pa ob ruskih po Rdečem trgu korakali tudi severnokorejski vojaki. Na Štajerskem in Koroškem ustraja izjemna suša, ki je včeraj botrovala tudi gozdnem požaru. Ogenj je okoli 13. ure zajel gozd blizu Šentjanža pri Dravogradu. Požar na dobrem hektaru površine je gasilo 7 gasilskih društev, pomagal jim je tudi Air Traktor, ki je v 7 preletih odvrgal 21 tisoč litrov vode. Na Bledu pa ta vikend odmeva zvok harmonik. V počastitev svetovnega dneva harmonik, simbola naše narodno-zabavne glasbe, se je že začelo tekmovanje Zlata harmonika za fante in dekleta vseh starosti. Jutri pa bo čas za harmoniko v Blejskem jezeru, ko bo več glasbenikov in ansamblov družno zaigralo Avsenikovi otoček sredi jezera in Golico ter Slakovega čebelarja. Zatem pa se bo ob jezeru odvila še povorka z več kot 400 harmonikaši.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo Žakelj Lesce.
3: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Tudi popoldne bo sončno in toplo, do 25 stopinj se obeta. Zvečer je možna kakšna ploha le na severovzhodu. Jasno bo tudi nedeljsko dopoldne, nato pa se bo počasi koprenasto oblačilo. Možna bo občasna ploha, bo pa ostalo toplo.
4: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zaradi živali na cestišču previdno na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Mirno Pečjo in Trebnjem. Zastoj zaradi del pa prav tako na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Grosuplje vzhod in na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, še na cesti Medvode Ljubljana od Medvod do Medna. In še promet urejen izmenično enosmerno na cesti Kobarid Bovec pri Trnovem ob Soči zaradi prometne nesreče. Varno in previdno pot.

0: Radijska jezikavost.
1: Lepo pozdravljeni. Na Radiju Triglav poslušate Triglavsko jezikalnico, v kateri govorimo o novih besedah slovenskega jezika, nekaterih starejših, ki jih omenja tudi France Prešeren, zaključimo pa s poezijo Lili Novi. Ostanite v naši družbi na valovih Radija Triglav.

Še enkrat lepo pozdravljeni v radijski jezikavosti. Danes govorimo o novih besedah slovenskega jezika. Eden od avtorjev nekaterih tvorjenk pa je tudi profesor dr. Jože Toporišič, verjetno eden najbolj znanih slovenskih jezikoslovcev, čigar predlogi so bili pogosto kritizirani ali tarča posmeha, saj naj bi slovenske besede želel prisilno sloveniti. Verjetno ni treba posebej omenjati, da se nekateri izrazi v slovenščini niso uveljavili, recimo hrustopek namesto kreker ali pa mesni krof za hamburger. Odgovor za to, zakaj se niso uveljavili, je večplasten. Gotovo pa je k slednjemu prispevalo tudi to, da smo govorci slovenskega jezika prvotne izraze vzeli za svoje oziroma jih zaradi vse pogostejše rabe prenehali prepoznavati kot tujke. V prav vsakem jeziku vedno znova nastajajo nove besede in z njimi se srečujemo vsak dan. Vanj vstopajo nove besede, to so neologizmi oziroma novotvorjenke, druge izginjajo ali pa se uporabljajo zelo redko, to so arhaizmi. A tudi z raziskovanjem rabe in odličnim poznavanjem različnih družbenih dejavnikov, ki vplivajo na jezik, pa težko napovemo, katere novotvorjenke bodo prej postale del jezika kot pa druge. Tvorba novih besed je ena od temeljnih sposobnosti vsakega jezika, besedotvorje pa je tista jezikoslovna veda, ki raziskuje vzorce, po katerih nastajajo nove besede. Ne pozabimo pa, da je ravno zaradi novotvorjenk jezik prožen in živ.

Prav lepo še enkrat pozdravljeni v Triglavski jezikavosti. Ste kdaj razmišljali, je tudi Prešeren kdaj ustvarjal kaj podobnega kot je današnja oddaja, no zagotovo so mu po glavi rodile podobne ideje. Če ne drugače v času črkarske pravde, polemike v pisanju in jeziku, ki je potekala od leta 1831 do 1833 in del katere sta bila svojim nasprotovanjem Jerneju Kopitarju tudi France Prešeren in Matija Čap. Za Preširna lahko rečemo, da je njegovo življenje zaznamovala sovražna sreča, kot se je večkrat izrazil v svojih pesmih. Njegov priimek pa govori drugačno zgodbo. Slovar slovenskega knjižnega jezika nam pove, da Preširen z malo začetnico pomeni veselo razpoložen, razposajen. Beseda pa v sebi skriva še en, starinski pomen, ki ga je poznal tudi France. Se spomnite verzov iz Povodnega moža? Jih dokaj jo prosi ali vsak mu odreče, Preširna se brani in ples odlašuje. Beseda Preširna je pisana z malo začetnico. Nikakor pa ni mišljeno, da je Urška nasmejano in razposajeno odganjala snubce, temveč je beseda Preširna včasih pomenila tudi objestno in predrzno. To pa že nekoliko bolj ustreza podobi prevzetne Urške in ta pomen je besedi Preširen pripisoval tudi France. Preširen. No pa Preširen vikend, seveda v pomenu veselo razpoložen, vam voščimo tudi z valov Radija Triglav. Po kratkem glasbenem premoru pa preberemo še pesem Lili Novi.

0: V zadnjem delu oddaje Radijska jezikavost pa k poeziji. Tokrat prebiramo pesem Bliskavice Lilinavi. Črna noč in bel jasmin, bliskavice med oblaki, nebesni krajini vsaki svetijo v skrivnost globin. Ker tam gori valovi, se kopiči in razpada, tone zopet iznenada, nagrmadeno grozi. To je moj, to tvoj je svet, v tmi skrit ure se vzpenja guba. Hip žarečega poljuba ga ugori do dna razunet. Črna noč, rdeč poljub, stok prasile govorica. Blisk, ki ni več bliskavica, grom prerokujoč obup. Na Radiu Triglav ste slišali pesem Bliskavice Lilinavi. Prijeten konec tedna, pa vam želimo z valov najvišjega gorenjskega radija.
1: Poslušali ste oddajo Radijska jezikavost.

0: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite natanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
1: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
2: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Letalski prevoznik EasyJet je napovedal vzpostavitev nove neposredne letalske povezave med letališčem Brnik in letališčem London Luton, ki predstavlja pomembno dopolnitev ponudbe letov z Brnika ter dodatno krepi povezave z Združenim kraljestvom. Prvi let je predviden 26. oktobra letos. Letalska povezava, ki bo potnikom zagotavljala hitro in udobno pot do enega od srednjih EasyJetovih vozlišč v Združenem kraljestvu, bo na voljo 3-krat na teden, o ponedeljkih, sredah in petkih. Vozovnice je že mogoče kupiti prek spletne strani prevoznika ali njegove mobilne aplikacije. Cene enosmernih letov pa znašajo od 40,99 evra naprej. Nova linija z ljubljanskega letališča je namenjena tako turistom kot poslovnim potnikom, ki želijo zanesljivo in cenovno dostopno možnost potovanja. London Luton bo tako že 4. EasyJetova destinacija iz Ljubljane, saj prevoznik zagotavlja lete tudi na letališče London Gatwick, v Manchester in škotski Edinburgh. S tem se še dodatno izboljšuje dostopnost Združenega kraljestva ter krepi povpraševanje za potovanja v obe smeri, tako za prosti čas kot poslovne obiske. Kolesarsko društvo Šenčur v sodelovanju z občino Šenčur danes v soboto 9. maja pripravlja 23. kolesarski dan v občini Šenčur, na katerega vabijo tako domačine kot tudi prebivalce drugih občin. Prireditev je rekreativnega značaja in namenjena udeležencem obeh spolov ter vseh starosti in posameznikom ter družinam, saj predvideni čas vsakomur omogoča prevoziti začrtano traso. Obeta se zanimiva kolesarska dogodivščina. Za čim bolj prijetno izkušnjo pa organizatorji udeležencem svetujejo izbiro kolesa, primernega za makadamske ceste. Kolesarjenje ne bo skupinsko, ampak se bo vsak sam ali družinsko popeljal po krajih občine Šenčur, kjer jih bo čakalo 6 kontrolnih točk, na katerih bodo rešili uganko ter dobili žig. Ob vrnitvi na izhodišče bodo listek žigom dali v boben, od 17. do 18. pa bodo izžrebali 3 bogate nagrade.
3: Tudi popoldne bo sončno in toplo, do 25 stopinj se obeta, zvečer je možna kakšna ploha le na severovzhodu. Jasno bo tudi nedeljsko dopoldne, nato pa se bo počasi koprenasto oblačilo, možna bo občasna ploha, bo pa ostalo toplo.
4: Ej ga ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram, pober se gor na muroh, vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate vsrane.
5: Vulkanizerstvo Andres.
1: Promet na Radiu Triglav. Nič 80-22-55.
3: Zaradi živali na cestišču previdno na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Mirno Pečjo in Trebnjem. Zastoj zaradi del pa prav tako na Dolenjski avtocesti.

0: cesti proti Ljubljani pred priključkom Grosuplje vzhod in na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, še na cesti Medvode Ljubljana od Medvod do Medna. In še promet urejen izmenično enosmerno na cesti Kobarid Bovec pri Trnovem ob Soči zaradi prometne nesreče. Varno in previdno pot.
1: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: snortaš. Nekaj streseš v usta, očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš v usta, res je dobro. Predam se.
1: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
2: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Potrebujete nova očala, ki vas ne bi preveč stala? V centru očesne optike jih dobite ugodno in hitro.
5: Na zalogi več kot 1000 okvirjev. Posvetujte se z izkušenim zdravnikom, ki vam določi dioptrijo.
4: Vid zaupajte najboljšim. Vabljeni v center očesne optike. V Naklem pri krožišču.
6: Inox in aluminij, pločevine in profili se dobijo v Inox centru. Vkolikor ste leni, vam še dostavimo po ceni. Inox center.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Mnenje o sprejemanju intervencijskega zakona za razvoj je pristavila tudi inicijativa Pravna mreža za varstvo demokracije. Po njihovem je umetno pospeševanje sprejemanja zakona potencialno neustavno, saj onemogoča sodelovanje javnosti in stroke. Opozarjajo, da bo zaradi hitenja nejasen in netransparenten. Če ga bodo poslanci po napovedi obravnavali že v ponedeljek, bo postopek trajal 29 dni namesto običajnih 3 mesecev. Brusel pa bo Poljski posodil 44 milijard evrov za obrambo. Poljski predsednik Karol Nawrocki je podpisal sporazum za posojilo SAFE, po katerem Unija ponuja 150 milijard evrov ugodnih posojil za krepitev obrambe članic. S tem je Poljska postala prva in predvidoma daleč največja upravičenka SAFE. Država sicer obrambi nameni 4,5% BDP-ja, kar je največ v NATO. Ob prazniku osvoboditve Ljubljane izpod nacizma pa se v prestolnici odvija največja športno-rekreativna prireditev v Sloveniji. Na tradicionalnem pohodu ob žici do konca dneva pričakujejo 25 tisoč pohodnikov. Že zaključen pa je znameniti tek trojk, kjer se je pomerilo več kot 1600 skupin. Najhitrejši na 20 km so bili modri dirkači 1, najhitrejše na krajšo razdaljo pa kokoške na begu. So pa trojke tekmovale tudi z imeni, med višje uvrščenimi so bile Neustavljive bejbe, Fotri držimo tempo in suhoškafonski razžvrklavčki.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Tudi popoldne bo sončno in toplo, do 25 stopinj se obeta. Zvečer je možna kakšna ploha le na severovzhodu. Jasno bo tudi nedeljsko dopoldne, nato pa se bo počasi koprenasto oblačilo. Možna bo občasna ploha, bo pa ostalo toplo.
3: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoj zaradi del je na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani zamuda okrog 20 minut, pa na cesti Medvode Ljubljana. Občasno do zastojev zaradi del prihaja tudi na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani in na dolenski avtocesti pred Grosupljem zahod proti Ljubljani. Srečno pot!

0: Triglavska svetovalnica.
1: Dober dan, z vami sem Nataša Hare, pred nami je oddaja Triglavska svetovalnica. V naslednjih minutah bomo govorili o zdravju občini. Kaj to je, podrobneje v naslednjih minutah. V naši družbi pa lepo pozdravljam predstojnico območne enote Kran Nacionalnega inštituta za javno zdravje, primariko Alenko Hafner, doktorico medicine. Dober dan.
2: Dober dan, lepo pozdravljeni.
1: Začniva s tem, kaj pravzaprav je zdravje v občini.
2: Lep pozdrav še enkrat. Zdravje v občini je po eni strani publikacija, hkrati pa tudi podatkovni portal. To je publikacija, ki jo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje izdajamo od leta 2016. To pomeni, da smo letos izdali že 11. po vrsti. In sicer je to publikacija, ki prikazuje vseh 212 slovenskih občin in mu daje možnost primerjave med njimi. Ta publikacija je, kot sem že omenila, prvič šla leta 2016, zdaj pa redno izhaja že 11. leto in je v kompletu dostopna tudi na spletu. Kdorkoli želi, lahko vtipka enostavno zdravje v občini in lahko pride do njej in iz nje dobi številne podatke o vseh slovenskih občinah. Vsako izmed slovenskih občin je možno primerjati s katerokoli drugo občino na področju podatkov, ki se dotikajo zdravja.
1: Odkud dobite podatke, ki so potem predstavljeni v zdravju v občini?
2: Ja, podatke o zdravju občini, za zdravje v občini dobimo iz zelo različnih virov. Delno so to podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje, nekateri zbrani rutinsko, to se prav redno vsako leto, nekateri pa pridobljeni s pomočjo raziskav. Poleg tega imamo pa še številne druge podatke SURS-a, to se prav Statističnega urada Republike Slovenije, podatke Fakultete za šport, podatke Ministrstva za finance pa še drugih virov, da jih lahko nekako združimo v tisto, kar vse vpliva na zdravje. To se pravi, potem prikazujemo v obliki različnih kazalnikov. Določeni kazalniki se nanašajo recimo na skupnost in na prebivalce, drugi se nanašajo na dejavnike tveganja, tretji se nanašajo recimo na zdravstveno stanje, poleg tega pa obdelujemo tudi podatke o umrljivosti.
1: Kakšen pa je namen prikaza takšnih podatkov na podatkovnem portalu Zdravje v občini in pa še bolj natančno, nekje lahko vse te podatke dobimo tudi recimo splošna javnost?
2: Ja, v prvi vrsti smo te podatke začeli zbirati za odločevalce na lokalni ravni, zaradi tega, da bi jim približali to področje zdravja in da bi jim na eni strani dali tudi možnost vplivati na krepitev zdravja prebivalstva in na preventivo, kjer so lokalne skupnosti lahko zelo, zelo pomembne. To je eden od namenov, zakaj so se ti podatki začeli zbirati. In tudi je bilo kar problem zbrati podatke, zaradi tega, ker večina teh podatkov dolg časa ni bila dostopna na nivoju občin. To je eden od velikih izzivov, s katerim se še skozi soočamo, ker moramo se zavedati, da naše občine so zelo različno velike. Če pogledamo Gorenjsko, imamo na eno strani Jezersko 600-650 prebivalci in na drugi strani Kranj, ki ima 60 tisoč prebivalcev. To se pravi, niso primerjave vedno enostavne in tudi čisto vsi kazalniki ne morejo biti prikazani za čisto vsako občino, prav iz razloga razlik v velikosti.
1: Kaj je v kratki publikaciji Zdravje v občini, ki je splošno dostopna?
2: Ja, zdaj bi malo povedala, kaj vse je splošno dostopno. Vse, kar ko govorimo o zdravju v občini, je splošno dostopno. Rekli so, da je to podatkovni portal, kjer je na eni strani kratka publikacija. Ta kratka publikacija vsako leto izide v aprilu, letos je šla 15. aprila in nosi številko 2026. Čeprav so podatki, ki so v njej za dve leti prej, to se pravi, dejansko govorimo o podatkih za leto 2024, oziroma za povprečja do tega leta. In ta publikacija je štiristranska, A4, če se jo natisnete, in vsi gorenjski župani, pa tudi župani drugod po Sloveniji, jo v aprilu prejmejo. Na prvi strani te publikacije je nekaj hitrih informacij o zdravju v konkretni občini in pa dva zemljevida, kjer so narisane vse slovenske občine in tudi na osnovi odtenkov barve lahko sklepamo, kakšen je posamezen kazalnik v posamezni občini. Potem je neka srednji del publikacije, kjer je vedno predstavljena ena aktualna tema. Zdaj v publikaciji 2026 je to demenca, če pogledamo leto 2025, so bile to podnebne spremembe. In potem imamo zadnjo stran, kjer pa so prikazani kazalniki. Vsako leto je od 34 do 37 kazalnikov, ki niso vsa leta enaki, malo jih menjamo. In ti kazalniki imajo vedno prikazano povprečje za Slovenijo, poleg tega so pokazano tudi povprečje za upravne enote, pa povprečje za regijo in pa seveda kazalniki posamezne občine in njihovo odstopanje od preostalih občin v Sloveniji, bodi si, da je to statistično značilno ali pa ni statistično značilno. Če je statistično značilno, je to označeno, lahko je boljše, lahko je slabše. Če je v povprečju, je pa spet drug znak, če je pa občina premajhna, pa tudi to označimo, da pač tega kazalnika na tej naravni tako majhne občine ni mogoče prikazati.
1: No, na Gorenjskem pa podatke dodatno nagradite in pripravite za posamezne občine. Kaj dodate in zakaj?
2: Aha, na Gorenjskem smo to še malo nadgradili in sicer pripravimo vsako leto malo drugačno, upam se, da bolj razumljivo infografiko, kjer že na osnovi barve župani in odločevalci takoj vidijo, kje so pomembno boljši od preostalih občin v Sloveniji, ki so pomembno slabši. Poleg tega smo jim pa dodali tudi ukrepe oziroma področja, kjer se lahko izboljšajo in nekako navodila, kako je to mogoče doseči. Poleg tega pa na Gorenjskem spremljamo tudi trende, kako se posamezni kazalniki obnašajo, ker vsaka publikacija do zdaj omenjena namreč prinaša letne podatke. Zato v to letne podatke združujemo in tudi izračunamo, če so ti trendi res značilni, če res lahko trdimo, da se nekaj povečuje ali zmanjšuje, izboljšuje. Skratka, to je nekako tisto, kar na Gorenjskem želimo še dodati in olajšati odločevalcem in seveda tudi splošni populaciji, ki enako lahko dostopa do teh podatkov, da se lažje orientirajo, kako in kaj je v konkretni občini.

0: Poslušate oddajo Triglavska svetovalnica. Govorimo o zdravju v občini. V naši družbi je predstojnica območne enote Kranj Nacionalnega inštituta za javno zdravje, primarika Alenka Hafner, doktorica medicine. No, prej sva govorili o zdravju v občini tako malo bolj nasplošno. Če sedaj pogledava, kaj podatki povedo o občinah Žirovnica, Kranjska Gora in Jesenice. Kako te občine stojijo?
1: Ja, na ravni upravne enote Jesenice, ki jo sestavljajo že omenjene občine, so kar precejšnje razlike med občinami. Bi začela mogoče s tem, da so občine zelo različno velike. Če pogledamo jeseniško občino, v jeseniški občini živi skoraj 22 tisoč prebivalcev. Sledi po velikosti Kranjska Gora, kjer je nekaj čez 5 tisoč prebivalcev, medtem ko je pa najmanjša Žirovnica, tam živi vsega 4500 prebivalcev. To se pravi, na ravni upravne enote nekako prevladujejo Jesenice kot take, saj po številu prebivalcev. Če pogledava potem, v čem se še te občine med sabo ločijo, ne samo po številu prebivalcev, bi izpostavila mogoče na prvem mestu izobrazbeno strukturo. Mi tukaj v publikaciji Zdravje občini spremljamo delež tistih prebivalcev, ki imajo zaključeno zgolj osnovnošolsko izobrazbo in recimo takih je na Jesenicah 17% in Jesenice so nekako občina, ki je na Gorenjskem v najslabšem položaju po tem kazalniku. Na drugi strani imamo pa obe sosednji občini, občino Žirovnica, ki je v slovenskem merilu na prvem mestu po deležu, ker ima najnižji delež oseb samo osnovnošolsko izobrazbo in ta delež znaša 5,4%. Zelo podobna je situacija tudi v Kranjski Gori, sicer imajo za 1% več prebivalcev, ki imajo končano samo osnovno šolo, ampak vendar le se tudi v slovenskem merilu, ne samo v gorenjskem, uvršajo v sam vrh tistih, ki imajo ta kazalnik nekak najboljši. Zdaj, zakaj izpostavljamo izobrazbo? Izobrazba je namreč za zdravje tudi zelo pomembna. Vemo, da bolj izobraženi ljudje načeloma živijo kvalitetneje in tudi dlje. In zakaj? Tle je več razlogov. Nekaj je zdravstvena pismenost, to se pravi ljudje bolje razumejo navodila, bolje razumejo, bolje se znajdejo v zdravstvenem sistemu, lažje si razlagajo stvari, ki so jim posredovane, navodila, ki jih prejemajo, skratka, to je, izobrazba je pomemben dejavnik, ki vpliva na kakovost življenja in tudi na trajanje življenja. Zato sem tudi to želela izpostaviti. No, če bi pri teh občinah še kaj posebnega izpostavila, bi mogoče potem povedala, da vsi ti kazalci, ki jih prikazujemo, so nekako izbrani tako, da zaujamejo zdravje celotne populacije. Niso to samo kazalci, ki bi kazali na zdravje otrok, recimo, ali pa samo starejše populacije, ampak so izbrani tako, da res kažejo, kakšno je zdravje celotne populacije. In če bi najprej začeli pri otrocih, bi pri jeseniški občini želela izpostaviti dva kazalnika in sicer gibalno učinkovitost otrok, tudi ta je v jeseniški občini najslabša na Gorenjskem in pa tudi delež prekomerno prehranjenih otrok. Ta dosega v jeseniški občini skoraj 30%. Če pa pogledamo sosedno občino Žirovnico, je za polovico manjši. A ne? To se pravi, to so nekateri od kazalnikov, ki nakazujejo, ki so pomembni tudi kasneje za zdravje prebivalcev, ker to, če imamo prekomerno prehranjenost že pri otroku, je velika verjetnost, da bo ta trajala tudi kasneje v življenju in se moramo tega zavedati in se moramo pač tega problema tudi čim prej oziroma izziva čim prej lotevati. Ja, mogoče bi želela izpostaviti, a je kakšen od kazalnikov tak, ki je pa recimo, kjer pa te tri občine negativno odstopajo vse tri hkrati. Ja, imamo en tak kazalnik, zdaj govorim seveda o publikaciji za leto 2025, za 2026 dodatnih pregledov za Gorenjsko še nismo uspeli narediti, bo pa tudi ta publikacija preko poletja pripravljena in enako prosto dostopna na naši spletni strani regijski. To se pravi, če pogledamo, kjer je zdaj tisti kazalnik, po katerem so pa vse tri občine jeseniške upravne enote slabše od povprečja ostalih občin Sloveniji, je pa to pregledanost v programu Zora. Zdaj, zakaj je temu tako? Tle je verjetno več razlogov v vsakem primeru, ampak izpostavila bi dva. Pomembna je dostopnost do ginekologa. In ker ginekolog je tisti, ki pregleduje ženske, in če ženske sploh ne morejo predeliti, težko v programu sodelujejo. Drugo, kar je pa zelo pomembno, je pa tudi, da ta ginekolog svoje ženske potem, ko se 3 leta niso udeležile tega presejalnega programa, povabi pisno in jih s tem spodbudi, da sodelujejo v programu, in očitno je sta to 2 področji, kjer bo na Gorenjskem treba kar malše energije vložiti. Da ne bo zgledal, da govorim samo o negativnih stvareh. Ja, jaz moram izpostaviti, da sta tako Žirovnica kot Kranjska Gora, da imata zelo veliko tudi pozitivnih kazalnikov, po katerih pozitivno pomembno odstopata od ostale Slovenije, kar po 8 je takih kazalnikov vsaki od teh občin bilo v publikaciji za leto 2025. Nažalost je pa situacija na Jesenicah pa precej drugačna. Jeseniška občina je imela samo en tak kazalnik in to je bil pomoč na domu, kar moram tudi pohvaliti občino, ker vendarle se trud, verjetno je na Jesenicah veliko ljudi, ki to pomoč na domu potrebujejo in občina na to uspešno odgovarja, je pa dejstvo, da je tudi zdravje na Jesenicah slabše in da je tudi zaradi tega več te potrebe po pomoči na domu po 65. letu. Tako da bi apelirala na poslušalce, da se pač za svoje zdravje v prvi vrsti odgovoren vsak od nas in življenjskim slogom lahko na tem področju naredimo res, res veliko. V primeru življenjskega sloga bi želela za svoje zdravje v prvi vrsti odgovoren vsak od nas in življenjskim slogom lahko na tem področju naredimo res, res veliko. V

0: približati na način, ki ga tudi razumejo.
1: V naši družbi je bila predstojnica območne enote Kranj Nacionalnega inštituta za javno zdravje, primarika Alenka Hafner, doktorica medicine. Z njo sem se pogovarjala Nataša Harej, lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste Triglavsko svetovalnico.

0: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27.990 €. Obiščite Avtopartner na cesti Železarjev 27 na Jesenicah in izkoristite ponudbo.
1: Prometne informacije. Med sotesko Vintgar in Golico ta vikend pričakujemo gost promet dobre volje. Vzpostavljena je krožna pot z brezplačnim Vintgar Shuttle e-busom. Za vse obiskovalce soteske Vintgar in praznika Narcis.
2: Dve naravni lepoti, ena trajnostna pot. Izkoristite brezplačni Vintgar Shuttle e-bus med sotesko Vintgar in Golico 9. in 10. 16. in 17. ter 23. in 24. maja.
3: Večna Vintgar.si, soteska Vintgar.
4: Vaše sanje v svetlem in toplem domu lahko postanejo resničnost. Z nizkoenergijsko hišo Pergola.
5: Ne odlašajte in nas kontaktirajte na info@pergola.si.
4: Vaša sanska hiša Pergola. Od ideje do ključa.
6: Živjo Majda, peljemo se

0: Breda, kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
1: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
2: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
3: Tudi popoldne bo sončno in toplo, do 25 stopinj se obeta. Zvečer je možna kakšna ploha le na severovzhodu. Jasno bo tudi nedeljsko dopoldne, nato pa se bo počasi koprenasto oblačilo. Možna bo občasna ploha, bo pa ostalo toplo.
2: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
4: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
3: Zastoj zaradi del je na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani z zamudo okrog 20 minut, pa na cesti Medvode Ljubljana. Občasno do zastojev zaradi del prihaja tudi na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani in na dolenjski avtocesti pred Grosupljem zahod proti Ljubljani. Srečno pot!
2: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavlja ta rezultat. Pogitim z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar, ime s tradicijo.
2: Čistilne naprave minus deževnica.si.
0: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
3: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
1: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.

0: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Obiščite avtokadivec v Šenčurju.
3: Radio Triglav. Novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Prvi dan 15. relija Vipavska dolina je dirkalnik zbil fotografa. Na posnetku, ki je zaokrožil na spletu, enemu od voznikov ni uspelo zvoziti zavoja, kjer je na srečo za balo se načakal fotograf. Avto je trčil v balo, ta pa fotografa, ki ga je odbila nekaj metrov nazaj v travo. Seno je upilo večino sile trka, zato jo je odnesel le z manjšimi praskami. Kljub novim napadom v Hormuški ožini pa premirje med Iranom in Združenimi državami še drži. V zadnjih dneh druga druga obtožujeta novih napadov v ožini. Na zadnje so Američani onesposobili dva iranska tankerja, ki sta skušala prebiti njihovo blokado iranskih pristanišč. Iranski zunani minister Abbas Araghchi je Američanom očital, da se, ko je na mizi diplomatska rešitev, rajši odločijo za nepremišljeno vojaško avanturo. Pa še v prijaznejše vode, Luka Koper letos pričakuje 130 tisoč turistov. Prepričani so, da bodo vsaj izenačili lanski rekord 80 ladij, ki večinoma priplujejo iz hrvaških in italijanskih pristanišč. Kljub novemu potniškemu terminalu sicer bistveno večjih prihodkov ne pričakujejo, ker gredo razne takse v žepe občine in države. So pa obiski pomorskih turistov pomembni za Koper in celo državo, ki obiščejo na vodenih izletih in tudi tam kar nekaj zapravijo.
5: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
6: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
4: Tudi popoldne bo sončno in toplo, do 25 stopinj se obeta. Zvečer je možna kakšna ploha le na severovzhodu. Jasno bo tudi nedeljsko dopoldne, nato pa se bo počasi koprenasto oblačilo. Možna bo občasna ploha, bo pa ostalo toplo.
7: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
4: Promet je močno oviran na dolenski avtocesti v smeri Ljubljane pred izvozom Grosuplje vzhod zaradi prometne nesreče previdno tam. Tudi zastoji so na dolenski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Grosuplje vzhod, pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred deloviščem med Domžalami in Ljubljano. Zastoji pa še na cestah Medvode Ljubljana in Lesce Bled. Srečno pot!

0: Basta.
1: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
2: Kulturna Mavrica.
3: Dobar dan, z vami sem Nataša Hare, pred nami je oddaja Kulturna Mavrica. Tokrat se bomo pomudili na Blejskem gradu, v naši družbi lepo pozdravljam Mojco Polajnar Peternel, Zavoda za kulturo Bled, ki z Blejskim gradom upravlja. Dobar dan.
4: Dobar dan tudi vam, vašim poslušalkam in poslušalcem.
3: Začeli bova z napovedjo dogodka poimenovanega Historično lokostrelstvo na Blejskem gradu. Rekla sem dogodek, bolj pravilno bi bilo dogajanje, kaj ti bo trajalo, ne?
4: Tako je. Namreč v dneh od 14. do 17. maja bo potekal že tretji mednarodni turnir v historičnem lokostrelstvu in seveda vas prisrčno vabimo najprej na otvoritveno slovesnost, ki bo v četrtek 14. maja ob 19. uri v festivalni dvorani. Zdaj pa k temu, zakaj pravzaprav gre. To je tekmovanje, v katerem so tekmovalci razvrščeni v tri različne sloge glede na vrsto loka, štiri kategorije glede na starostno skupino. Za obiskovalce pa morda najbolj zanimivo in pestro to in tudi najbolj opazno, da morajo biti tekmovalci in tekmovalke vedno oblečeni v historična oblačila, ki obujajo duh srednjeveškega lokostrelstva. Historično lokostrelstvo na Blejskem gradu je sicer naziv dogodka prireditve, vendar sta dve tekmovališči. Eno je na Bledu, tam tekmovališče tvorijo historične tarče v različnih velikostih in oblikah. Nameščene so po progi, ki vodi od Kraljskega parka, kjer si je nekaj tarč lahko ogledate, skozi gozdnate površine, ki so za obiskovalce zaradi varnosti nedostopne in se zaključuje letos prvič tudi na Blejskem gradu z 18. tarčo in sicer na srednji terasi Blejskega gradu. Potem pa je tu še lokostrelsko tekmovališče na Bohinjski Beli, to pa je opremljeno s 3D tarčami v obliki živali in fantazijskih bitij z oznakami območji vrednosti zadetkov. Tarče so postavljene po razgibanem in travnatem gozdnatem terenu in ustvarja pristno izkušnjo lova in seveda v prelepem naravnem okolju. Najboljši lokostrelci in lokostrelke pa se bodo potem v finalu pomerili v nedeljo 17. maja med 11. in 14. uro v Grajskem parku in tam obiskovalci lahko spremljate razborljiv zaključek tekmovanja in seveda tudi podelitev nagrad. Mogoče še o varnosti, sem že med samo napovedjo omenila, da bo dostop do tekmovalnih območij omejen, vendar bo del programa še vedno na voljo na ogled, predvsem pač v Grajskem parku in tista tarča na Blejskem gradu. V času prireditve bosta zaprti poti Bledec in Višce, ostale poti ostajajo odprte in ustrezno označene, za usmerjanje pa bo tudi ustrezno poskrbljeno. Tako da mi še le preostane, da vas povabim na prireditev, kjer se tradicija, spretnost in natančnost povežejo v nepozabno doživetje. Tako da lepo, lepo vabljeni.
3: No, spregovoriva pa še o razstavi z naslovom Pot puščice, umetnost, ki poleti.
4: Tako v sklopu prireditve Historično lokostrelstvo na Blejskem gradu bo v galeriji stopno ogled razstava z naslovom Pot puščice, umetnost, ki poleti. Razstava prikazuje proces izdelave ročno izdelanih unikatnih puščic, ki jih izdeluje Benjamin Kuster. Na odprtje razstave pa vas vabimo v petek 15. maja ob 18. uri v Viteško dvorano na Blejskem gradu. Benjamin Kuster je sicer kot učitelj zaposlen v enem izmed centrov za šolske in obšolske dejavnosti, z družino živi v Zgornji Poskavi in njegova velika ljubezen pa je delo z lesom in pa lokostrelstvo, s katerim se ukvarja vrsto let. Leto ga je pripeljalo do izdelovanja tudi tradicionalnih ročno izdelanih puščic, za katero se je odločil predvsem pomankanja mojstrov, ki bi bili pripravljeni izdelovati povsem individualizirane puščice, prilagojene lokostrelčevim željam, vrsti loka in načinu streljanja. Njegova filozofija izdelovanja je, da mora biti puščica v vsakem izmed postopkov v izdelovanju res perfektna, odlična in to svojo filozofijo, od te svoje filozofije ne odstopa. Pravi pa, da tudi vse puščice, ki jih izdela, tudi potem, ko jih že predalo kostrelcem, vedno prepozna na tekmovališču, vedno ve, katere puščice je izdelal on in praktično se vsaj tako, ne fizično, od svojih puščic nikoli ne poslovi. Ta razstava bo v galeriji Stot na ogled do 12. junija. Tam si boste lahko ogledali ročno izdelane unikatne puščice iz njegove bogate zbirke, proces izdelave, ki je zabeležen s fotografijami in pa tudi s kratkim filmom, ki smo ga posneli v njegovi delavnici.

0: Poslušate oddajo Kulturna Mavrica, mudimo se na Blejskem gradu, v naši družbi je Mojca Polajnar Peternel, Zavoda za kulturo Bled. No, če sva prej govorili o historičnem lokostrelstvu, spregovoriva o gostujoči razstavi o Veroniki Deseniški, ki jo gostite na gradu.
1: Tako je, to je gostujoča razstava iz Muzeja Hrvaškega Zagorja, s katerim nadaljujemo uspešno sodelovanje. Pravzaprav je to razstava iz gradu Velik Tabor in tokrat prvič gostuje izven svojih prostorov. Oblikovala pa jo je kustosinja Nadica Jagarčec. Razstava pripoveduje eno najbolj pretresljivih in hkrati romantičnih zgodb srednjeveške zgodovine, to je legenda o Veroniki Deseniški. Na Blejskem gradu je na ogled le del celotne razstave, ki je nastajala zadnjih 15 let. Na gradu Veliki Tabor je bila prvič predstavljena leta 2013, legenda o Veroniki Deseniški pa je bila prav tako leta 2014 upisana tudi v register nesnovne kulturne dediščine Republike Hrvaške. Pogosto jo menjajo kot eno izmed 100 najlepših in najpomembnejših hrvaških legend. Če zdaj to zgodbo, legendo samo na hitro obnovimo, gre za tragično ljubezen med Friderikom II. Celjskim, sinom mogočnega grofa Hermana II. Celjskega in plemkinjo nižjega rodu Veroniko Deseniško. Njuna zveza je naletela na močno nasprotovanje Friderikovega očeta, ki je zaradi družbenih in političnih razlogov ni odobraval. Po zgodovinskih virih bila Veronika obtožena čarovništva, vendar je bila na sodnem procesu oproščena. Kljub temu je domnevno leta 1428 umrla v skrivnostnih okoliščinah na gradu Ojstrica, kjer je bila zaprta. Njeno smrt zgodovinarji pogosto povezujejo z ukazom Hermana II. Naj jo utopijo. To je ena verzija, druga verzija pa je, da je v resnici bila zaprta na gradu Veliki Tabor. Tam so jo prav tako utopili in jo menda dali vzidati v zidove gradu, tako da še zdaj slišijo njeno ihtenje o mračnih večerih. Razstava obiskovalcem pobliže približuje zgodovinsko ozadje življenja Veronike in Friderika II. Celjskega ter ta način, kako se je njuna zgodba skozi stoletja iz zgodovinskega dogodka razvila v legendo. Pri tem predstavlja tudi različne umetniške interpretacije, zgodovinske vire in kulturno dediščino povezano z gradom Veliki Tabor. V slovenski zgodovinski tradiciji je zgodba o Veroniki Deseniški povezana predvsem s celjskimi grofi, ki so v poznem srednjem veku igrali pomembno politično vlogo na območju današnje Slovenije. Na hrvaški strani pač je globoko zasidrana v ustnem izročilu. K širšemu poznavanju pripovedi pa je prispeval tudi Janez Vajkard Valvazor, ki jo je kot prvi zapisal v znamenitem delu Slava Vojvodine Kranjske že leta 1689. Razstava bo v Vitenčevi dvorani na Blejskem gradu na ogled se do 12. junija, tako da imate kar nekaj priložnosti, da nas obiščete in si jo ogledate.
0: No, za konec pa se ozriva še v prihajajoče tedne. Lahko že kaj namigneva, kaj še pripravljate na Blejskem gradu?
1: No, bližajo se že 18. srednjeveški dnevi, ki bodo potekali od 31. maja do 7. junija. Potem v obeh razstavnih prostorih na Blejskem gradu, torej v Vitenčevi dvorani in v galeriji Stolp, pa bo sredi junija že na ogled razstava del akademske slikarke Iti Štih, ki je tudi letošnji obraz Bleda. V knjižno zbirko Novembrski opus bomo tako dodali novo predstavitev umetnice, ki je s svojim delom zaznamovala tako kraj kot njegove ljudi ter ime Bleda preneslo v svet.
0: Poslušali ste oddajo Kulturna Mavrica z Mojco Polajnar Peternel, Zavoda za kulturo Bled, sem se pogovarjala Nataša Haraj. Lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste oddajo Kulturna Mavrica.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Klop ne izbira, zato moraš ti.
1: V Veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
0: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
1: Tačka, za brezskrbne sprehode.
2: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
3: No kaj?
2: Čistilna naprava.
4: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Vodateh.si.
6: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
7: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
8: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
9: Iščete novo zaposlitev? Spar Kranjska Gora vabi nove sodelavce. Prodajalce, prevzemnike, vodje različnih oddelkov in druge. Če ste zanesljivi in odgovorni ter radi delate z ljudmi, vas vabimo, da svojo prijavo do 17. maja pošljete na elektronski naslov zaposlitev@spar.si. Več informacij o razpisanih delovnih mestih najdete na www.spar.si/zaposlitev. Spar smo mi. Prijazni, sodobni, enostavni.
10: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
11: Dobar dan, želim Karmen Sluga. V knjižnici v Kranjski Gori bo v prihajajočih dneh nekaj zanimivih dogodkov. Več vodja enot v Zgornje Savski dolini Zala Hrast.
12: V petek 15. maja ob 19. uri vas vabimo v knjižnico Kranjska Gora na prireditev z naslovom Zgodbe iz Zgornje Savske doline. Na prireditvi bo predstavljena publikacija Zgodbe iz Zgornje Savske doline. Publikacija je razdeljena na dva dela. Prvi del je naslovljen Zgodbe iz Zgornje Savske doline, drugi del pa pripovedno izročilo Marice Globočnik. Prvi del se dotika pripovedi iz posameznih krajev Zgornje Savske doline. Rateče Podkoren, Kranjska Gora, Gozd Martuljak, Dovje Mojstrana, Radovna. Dotakne pa se tudi junakov, ki so del pripovednega izročila Zgornje Savske doline. Anja Panja, Bedanec, Kekec, Pehta, Prisank. Junakov in zgodb piše veliko več. Tema je zelo obsežna, zato bi z njenim raziskovanjem veljalo nadaljevati. Zaključuje se s pripovedovalci in literarnimi poustvarjalci iz Zgornje Savske doline. Peter Jakel, Marica Globočnik, Marcel Domboc, Josip Vendot, Mirko Kunčič, France Voga, Metka Kerantrček, Špela Oblak, Anže in Leja Svrzikapa. V drugem delu pa so zapisane zgodbe, ki jih je leta 2008 povedala Marica Globočnik, teta Pehta. Z nami bodo tudi junaki iz Rajš po poteh triglavskih pravljic, gledališke predstave v naravi, ki se sicer odvija na poti iz Mojstranje na Dovje. V ponedeljek 18. maja ob 17. uri vas vabimo v knjižnico Kranjska Gora na poletno delavnico domače kozmetike za odrasle, Sijaj poletja. Delavnico bo vodila usposobljena zeliščarka s certifikatom Franja Krevzel. V knjižnici Kranjska Gora bomo izvedli cikel delavnic, domače kozmetike pod skupnim naslovom Sezonska lepota. Skupno bomo izvedli 4 delavnice, vsaka se osredotoča na potrebe kože in telesa v določenem letnem času ter na sestavine, ki jih takrat ponuja.

0: narava. Na zadnji poletni delavnici za odrasle Sijaj poletja bo poudarek zaščita pred soncem, hlajenje in hidracija. Izdelali bomo aloe vera gel, osvežilno meglico za obraz in olje po sončenju. Tekom delavnice bomo pogovarjali o pomenu sezonske nege, zakaj koža v določenem letnem času potrebuje nekaj posebnega. Predstavili bomo sestavine, njihove lastnosti, zakaj jih izbrati. Izmenjali si bomo izkušnje, nasvete za uporabo, recepte ter izdelali 2 ali 3 izdelke in jih odnesli domov.
1: Tudi popoldne bo sončno in toplo, do 25 stopinj se obeta. Zvečer je možna kakšna ploha le na severovzhodu. Jasno bo tudi nedeljsko dopoldne, nato pa se bo počasi koprenasto oblačilo. Možna bo občasna ploha, bo pa ostalo toplo.
2: Ega ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram. Pober se gor na muroh, vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
3: Vulkanizerstvo Andres.
4: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
1: Promet je močno oviran na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred izvozom Grosuplje vzhod zaradi prometne nesreče previdno tam. Tudi zastoji so na dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Grosuplje vzhod, pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred deloviščem med Domžalami in Ljubljano. Zastoji pa še na cestah Medvode Ljubljana in Lesce Bled. Srečno pot!
3: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Pogrešana je psička, križanka trikolorka, ki sliši na ime Dona. Izgubila se je na območju notranjih goric, je pa zelo prijazna in mirna, ampak trenutno verjetno preplašena. Lahko jo poskusite tudi ujeti, najditelja pa čaka tudi denarna nagrada. Če jo je kdo videl, naj sporoči na 031-853-352.
1: Sosed je rekel, da bo moj avto letel. Zrihtu ga je brez problema. Zdaj pa res leti. Naravnost v smeti.
2: Mi pač ne tvegamo. Izberite izkušnje in znanje naših strokovnjakov. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
3: Avtohiša Golob. Begunje na Gorenjskem.
4: Čistilne naprave minus deževnica.si.
3: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
5: Vaše sanje v svetlem in toplem domu lahko postanejo resničnost. Z nizkoenergijsko hišo Pergola.
6: Ne odlašajte in nas kontaktirajte na info@pergola.si.
5: Vaša sanska hiša Pergola. Od ideje do ključa.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Mariborski policisti in kriminalisti preiskujejo nov rop. Po prvih podatkih je neznanec nasilno vlomil v poslovni prostor v mestu, razbijal in nato odnesel več predmetov. Ocenjujejo, da je lastnika oškodoval in oropal za približno 50 tisoč evrov. Trenutno dogodek še preiskujejo. Gre sicer za zadnjega iz serije vlomov in tatvin na območju Mariborske policijske uprave, kjer se je število kaznivih dejanj lani od leta 24 povečalo za 10%. Britanski premier Keir Starmer pa je prevzel odgovornost za poraz svojih laboristov na lokalnih in regionalnih volitvah. Njegova stranka je izgubila 1400 sedežev v lokalnih svetih po Angliji oziroma skoraj 60%. V valižanskem regionalnem parlamentu pa so prvič, odkar obstaja, padli z oblasti. Skoraj tako slabo jim kaže tudi v škotskem parlamentu. Penino pa odpira Nigel Farage z desno stranko Reform UK, ki je število lokalnih svetnikov povečal iz 2 na 1400. 142. Poraženi Starmer zatrjuje, da ne bo odstopil in namesto tega napoveduje spremembo smeri svoje vlade. Letalske družbe pa vam ne smejo naknadno zaračunati dodatka za gorivo. Na Evropsko komisijo se je namreč obrnilo več potnikov, ki so jim prevozniki po nakupu vozovnice izstavili še dodaten račun zaradi zvišanja cene goriva pred poletom. Ceno seveda lahko prilagajajo trgu, a je tista ob trenutku nakupa končna.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
1: Tudi popoldne bo sončno in toplo, do 25 stopinj se obeta. Zvečer je možna kakšna ploha le na severovzhodu. Jasno bo tudi nedeljsko dopoldne, nato pa se bo počasi koprenasto oblačilo. Možna bo občasna ploha, bo pa ostalo toplo.
3: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Na dolenjski avtocesti proti Novemu mestu je zaprt prehitevalni pas zaradi nesreče pred Grosupljim vzhod. Zastoji pa so na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, zamuda okoli 10 minut pa na cesti Medvode Ljubljana. Varno pot!

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Poslušate Radio Triglav. Radio Triglav.
2: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj. V Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani nadaljujejo z organizacijo občasnih razstav. V sredo 6. maja je ustanova Augusta Delavca skupaj z Gornjesavskim muzejem Jesenice in veleposlaništvom Češke republike v Sloveniji pripravila otvoritev gostujoče razstave češkega avtorja Ladislava Jiraške z naslovom Češko-slovensko planinsko sodelovanje. V uvodu je predsednik uprave ustanove Augusta Delavca Miro Eržen orisal zgodovino sodelovanja, ki sega več kot stoletje nazaj. Julijske in Kamniško-Savinske Alpe so bile priljubljen cilj čeških planincev. Leta 1897 so v Pragi ustanovili svojo podružnico Slovenskega planinskega društva. Po otvoritvi je Miro Eržen v pogovoru z Jankom Rabičem povedal.
3: Ja, šlo je za to priložnostno razstavo, ki je naredil Ladislav Jirsko, ki se dolgo leta ukvarjal s sodelovanjem Slovensko planinsko organizacijo in tudi proučuje zgodovino in posvečena je pravzaprav češki podružnici Slovenskega planinskega društva, ki je bila pač ena izmed najbolj agilnih do prve svetovne vojne. Ampak tisto vidno znamenje njihove delovanja je pa češka koča na spodnjih ravneh na Jezerskem, ki je bila in ostaja simbol češko-slovenskega sodelovanja.
4: Obsežno dolgo sodelovanje z planinci, alpinisti in ostalimi?
3: Ja, seveda, pač sodelovanje gre v leto 1897, ko je bila ta češka podružnica ustanovljena in potem do pač prve svetovne vojne, ki je prinesla nove države na ozemlju takratne bivše avstro-ogrske monarhije. Po drugi svetovni vojni se je pa to sodelovanje kar precej obnovilo, tudi z izmenjavo čeških in slovenskih alpinistov v nekih skupnih odpravah. Čeprav je to sodelovanje slonilo bolj na društvenih povezavah, ampak je v zadnjem času tudi prišlo na raven planinske zveze, tako da jaz mislim, da Čehi so nam in po duši in po slovanskih koreninah zelo blizu, so ena izmed najbolj številčnejših skupin, ki obiskujejo Slovenske Alpe in mislim, da je prav, da tako sodelovanje tudi ostaja naprej.
4: Češka koča pa je tista osrednja nit sodelovanja.
3: Ja, češka koča predstavlja tudi za Čehe tak simbol njihovega delovanja v Sloveniji. Je pa izredno pomembno seveda ta člen tudi v občini Jezersko, tej filozofiji gorniških vasi in kot je rekel župan, ne, brez češke koče verjetno tudi gorniška vas Jezersko ne bi živela tako, kot živi.
4: Tudi danes se to nadaljuje, vedno več Čehov, turistov, planincev prihaja.
3: Ja, seveda, zdaj vedeti morate, da Slovenske Alpe še vedno obstajajo Čehom najbližje. Čeprav imajo tudi v Pragi sedaj močno podružnico avstrijskega Alpenvereina, ampak tako kot je rekel veleposlanik, ne, Čehi z nekje za 400 tisoč nočitvami v Sloveniji predstavljajo pomemben del obiskovalcev iz tujine.
4: S planinsko zvezo in s češkimi planinci v teh letih veliko sodelovanje?
3: Ja, sodelovanje je predvsem, bom rekel, v okviru tega festivala alpinizma, ki ga Ladislav Jirsko vsako leto organizira. Drugače pa tudi sodelovanje z njihovim češkim klubom, alpinističnim klubom, ne, v okviru Evropske planinske zveze, tako da te povezave so in živijo.
2: Župan občine Jezersko Andrej Krničar je na otvoritvi razstave v pozdravnih besedah izpostavil, da je Jezersko prav po zaslugi češke koče od leta 2018 gorniška vas s trajnostnim gorskim turizmom.
5: Danes je bilo o češki koči, o češko-slovenskem planinskem sodelovanju in o pomenu češke koče tudi za nas kot gorniško vas in za nas je češka koča zelo pomembna, ker iz tega izhaja tudi ves hribovs gorniških življenja, ki ga imamo na Jezerskem, če češke koče ne bi bilo mladinskega odseka, alpinističnega odseka, ne bi bilo gorskih reševalcev, ne bi bilo vseh teh dosežkov alpinističnih in zaradi tega je češka koča tudi v tem kontekstu za nas izjemno pomembna oziroma je nek tak najbolj izpostavljen biser, ikona jezerskega, hribovskega in pa turističnega življenja.
4: Gorniška vas živi?
5: Gorniška vas živi in smo, bom rekel, zelo zadovoljni, da smo lahko pred 8 leti pristopili in da to predstavlja identiteto, kaj mi smo, kaj želimo tudi ostati, kakšna gorniška vas in obenem, da tudi tisti obiskovalci, ki se take ponudbe, take vasi želijo, da nas najdejo.
4: Kakšni so odmevi ljudi, ki prihajajo?
5: Ja, to se pravi ljudje, saj tisti, ki pridejo k nam, zelo iščejo mir, tišino, naravo, počit in so zelo zadovoljni, ko pridejo na Jezerskem in to nam veliko pomeni.
2: Otvoritve razstave se je udeležil tudi vrhunski slovenski alpinist, himalajec, gorski vodnik in gorski reševalec Viki Grošelj. Vrsto let na različne načine vpet v sodelovanje med češkimi in slovenskimi planinci in alpinisti.
6: Jaz sem vedno se takih le priložnosti, dogodkov z velikim veseljem udeležujem in se kar čutim nekako sestavni del tega našega češko-slovenskega prijateljstva. Začen še dejansko s češko kočo, kjer sem začel svojo gorniško kariero in potem seveda sodeloval v 80-ih letih tudi kot član delegacije Planinske zveze Slovenije, ko smo se prvič spoznali pravzaprav z Vladekom Miraskom, gonilno silo lahko rečem, tega slovensko-češkega prijateljstva. Sploh je zelo zaslužen za to, da je nekako obnovil to prijateljstvo in v filmu, ki smo ga danes videli, pravzaprav kaže, kako dragocena je ta vez, ne. In zato, kot pravim, no, z velikim spoštovanjem do tistih čeških predhodnikov, pa seveda tudi do nas zdaj, ko se trudimo, da bi to sodelovanje ostalo ali pa se celo povečevalo. Ne. Zelo mi je bilo všeč tudi, da so bili tukaj predstavniki občine Jezersko s županom Drejcem Krničenem na čelu, pa seveda češki veleposlanik. Skratka, zelo lepa prireditev, zelo dragocena. In bolje je umestiti, kot je tole v Slovenskem planinskem muzeju Mojstranju, skoraj ne bi mogli, ker ne gre samo za to povezavo med torej češko kočo in Čehi, ampak sve je vmes, ali pa tista, rekel, še pomembna stvar je pa jasno naš najvišji vrh Triglav, ne, ki ga Čehi najmanj tako dobro poznajo, kot pa svojo češko kočo.
4: Tudi sodelovanje z alpinisti, ne le planinci in odborniki,
6: no, seveda, do vsega je prihajalo zelo spontano, ne? Ampak še enkrat ne podarim, da je Ladek Jirasko bil tista glavna vez, promotor in nekako pobudnik tega. Ne? Najprej s tem, da je seveda, kot je bilo omenjeno tudi v filmu, praktično vse slovenske vrhunske alpiniste povabil na ta svoj sloviti mednarodno zelo priznani festival alpinizma, ki ga ima v Pragi, ki se ga pravilno udeležujejo res največje narekovajih zvezde svetovnega alpinizma z Reinholdom Messnerjem, Petrom Habelarjem in ostalimi na čelu. Slovenci smo bili vedno povabljeni in vedno zelo lepo sprejeti in skušamo tudi s tem, rekel, medsebojnim sodelovanjem, ne, kot je recimo ta naša slovenska mladinska alpinistična reprezentanca SMAR je šla tudi za nekaj dni na Češko, v te češke stolpe, ki zahtevajo posebno tehniko plezanja. Skratka, sodelovanje je odlično, kot smo videli in slišali, je tudi kakšne odprave so bile že v preteklosti narejene skupaj, tako na Kilimandžaro kot v Himalajo in upam, da se bo kaj takega dogajalo še v prihodnje, da bo te, rekel, mlajše generacije, ki zdaj nekako vodijo, rekel, vrhunski alpinizem na Češkem in pri nas nekako znale vsaj tako dobro sodelovati, kot smo mi.
2: Prispevek je pripravil Janko Rabič z Radija Triglav. Vam lep dan še naprej želim tudi Nataša Haraj.
1: To je Radio Triglav.
0: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
1: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite natanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
2: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
3: Palisada, ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
4: Živjo, Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
5: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnjuc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
6: Gostilna Na Črnjuc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
7: Tudi popoldne bo sončno in toplo, do 25 stopinj se obeta. Zvečer je možna kakšna ploha le na severovzhodu. Jasno bo tudi nedeljsko dopoldne, nato pa se bo počasi koprinasto oblačilo. Možna bo občasna ploha, bo pa ostalo toplo.
8: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27 900 €. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
9: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
7: Na dolenjski avtocesti proti Novemu mestu je zaprt prehitevalni pas zaradi nesreče pred Grosupljim vzhod. Zastoji pa so na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, zamudo okoli 10 minut pa na cesti Medvode Ljubljana. Varno pot.
10: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Pozdrav pomladi z novo kolekcijo sončnih očal za brezskrbne užitke na soncu. Vabljeni v Optiko Mesec, na Jesenice ali na Bled.
0: Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
0: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si.

0: Io sto bene con te. E mi diceva, tu sei tutto per me.
1: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Najverjetnejši naslednji mandatar Janez Janša, evropski komisarki za širitev Marti Kos, poroča, naj odstopi, sicer bo zamenjana. V objavi na X-u je Kosovi znova očital, da so jo v Evropskem parlamentu pred imenovanjem ujeli na laži glede dela za UDBO, bivšo jugoslovansko obveščevalno službo. Objava prihaja po njenem obisku pri Golobu, kjer ne bi govorila o širitvi Unije. Učitki, da je bila Kosovo hunka za UDBO, sicer prihajajo iz knjige Igorja Omer in Evropske ljudske stranke, katere člani so poslanci SDS. Poročilo ameriške obveščevalne službe CIA pa kaže, da lahko Iran zdrži še najmanj 4 mesece ameriške pomorske blokade. Vsaj toliko časa bo še trajalo, preden bo Iranu povzročila tako hude gospodarske posledice, da bo pristal v odprtje Hormuške ožine in podpis ameriškega predloga za končanje vojne. CIA hkrati ocenjuje, da ameriški predsednik nima drugih vzvodov za končanje vojne, ki mu je doma že močno načela podporo. Smučarska zvezdnica Lindsey Vonn pa razmišlja o povratku na bele strmine. Ameriška reprezentanca je objavila imena nominiranih smučarjev za prihodnjo sezono, med njimi pa je na presenečenje mnogih tudi njeno. 41-letnica je na zimski olimpijadi v Italiji grdo padla in hudo poškodovala nogo, grozila ji je celo amputacija. Pred dnevi se je sicer po rdeči preprogi med gale že sprehodila brez bergel, na svoj povratek pa je aprila namignila za ameriško televizijo NBC.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
3: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Tudi popoldne bo sončno in toplo, do 25 stopinj se obeta. Zvečer je možna kakšna ploha le na severovzhodu. Jasno bo tudi nedeljsko dopoldne, nato pa se bo počasi koprenasto oblačilo. Možna bo občasna ploha, bo pa ostalo toplo.
4: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
5: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Celje-Rogaška Slatina v Šentvidu pri Grobelnem. Zaradi del pa so zastoji na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Grosuplje vzhod in na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred Domžalami. Občasni zastoji so tudi na cesti Lesce-Bled. Srečno pot!

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Radijska jezikavost.
2: Lepo pozdravljeni. Na Radiu Triglav poslušate Triglavsko jezikalnico, v kateri govorimo o novih besedah slovenskega jezika, nekaterih starejših, ki jih omenja tudi France Prešeren, zaključimo pa s poezijo Lili Novi. Ostanite v naši družbi na valovih Radia Triglav.

Še enkrat lepo pozdravljeni v radijski jezikavosti. Danes govorimo o novih besedah slovenskega jezika. Eden od avtorjev nekaterih tvorjenk pa je tudi profesor dr. Jože Toporišič, verjetno eden najbolj znanih slovenskih jezikoslovcev, čigar predlogi so bili pogosto kritizirani ali tarča posmeha, saj naj bi slovenske besede želel prisilno sloveniti. Verjetno ni treba posebej omenjati, da se nekateri izrazi v slovenščini niso uveljavili, recimo hrustopek namesto kreker ali pa mesni krof za hamburger. Odgovor za to, zakaj se niso uveljavili, je večplasten. Gotovo pa je k slednjemu prispevalo tudi to, da smo govorci slovenskega jezika prvotne izraze vzeli za svoje oziroma jih zaradi vse pogostejše rabe prenehali prepoznavati kot tujke. V prav vsakem jeziku vedno znova nastajajo nove besede in z njimi se srečujemo vsak dan. Vanj vstopajo nove besede, to so neologizmi oziroma novotvorjenke, druge izginjajo ali pa se uporabljajo zelo redko, to so arhaizmi. A tudi z raziskovanjem rabe in odličnim poznavanjem različnih družbenih dejavnikov, ki vplivajo na jezik, pa težko napovemo, katere novotvorjenke bodo prej postale del jezika kot pa druge. Tvorba novih besed je ena od temeljnih sposobnosti vsakega jezika, besedotvorje pa je tista jezikoslovna veda, ki raziskuje vzorce, po katerih nastajajo nove besede. Ne pozabimo pa, da je ravno zaradi novotvorjenk jezik prožen in živ.

Prav lepo še enkrat pozdravljeni v Triglavski jezikavosti. Ste kdaj razmišljali, je tudi Prešeren kdaj ustvarjal kaj podobnega, kot je današnja oddaja? No, zagotovo so mu po glavi rodile podobne ideje. Če ne drugače v času črkarske pravde, polemike v pisanju in jeziku, ki je potekala od leta 1831 do 1833 in del katere sta bila svojim nasprotovanjem Jerneju Kopitarju tudi France Prešeren in Matija Čap. Za Preširna lahko rečemo, da je njegovo življenje zaznamovala sovražna sreča, kot se je večkrat izrazil v svojih pesmih. Njegov priimek pa govori drugačno zgodbo. Slovar slovenskega knjižnega jezika nam pove, da Preširen z malo začetnico pomeni veselo razpoložen, razposajen. Beseda pa v sebi skriva še en starinski pomen, ki ga je poznal tudi France. Se spomnite verzov iz Povodnega moža? Jih dokaj jo prosi, ali vsak mu odreče, Preširna se brani in ples odlašuje. Beseda Preširna je pisana z malo začetnico. Nikakor pa ni mišljeno, da je Urška nasmejano in razposajeno odganjala snubce, temveč je beseda Preširna včasih pomenila tudi objestno in predrzno. To pa že nekoliko bolj ustreza podobi prevzetne Urške in ta pomen je besedi Preširen pripisoval tudi France. Preširen. No pa Preširen vikend, seveda v pomenu veselo razpoložen, vam voščimo tudi z valov Radija Triglav. Po kratkem glasbenem premoru pa preberemo še pesem Lili Novi.

0: V zadnjem delu oddaje Radijska jezikavost pa k poeziji. Tokrat prebiramo pesem Bliskavice Lilinovi. Črna noč in bel jasmin, bliskavice med oblaki, nebesni krajini vsaki svetijo v skrivnost globin. Kar tam gori valovi, se kopiči in razpada, tone zopet iznenada, nagrmadeno grozi. To je moj, to tvoj je svet, v tmi skrit ure se vzpenja guba. Hip žarečega poljuba ga ugori do dna razunet. Črna noč, rdeč poljub, stok prasile govorica. Blisk, ki ni več bliskavica, grom prerokujoč obup. Na Radiu Triglav ste slišali pesem Bliskavice Lilinovi. Prijeten konec tedna pa vam želimo z valov najvišjega gorenjskega radija.
1: Poslušali ste oddajo Radijska jezikavost.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj
1: Pet Fever Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
3: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27.990 evrov. Obiščite avtopartner na cesti Železarjev 27 na Jesenicah in izkoristite ponudbo.

O smrtnici. V 77. letu je umrl Janez Šolar iz Krope. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 77. letu zapustil dragi Janez Šolar iz Krope. Pogreb bo jutri v nedeljo 10. maja ob 13. uri na pokopališču v Kropi. Od njega se lahko poslovite na dan pogreba od 10. ure v tamkajšnji poslovilni vežici. V 81. letu je umrl Dušan Ristić slovenskega Javornika. V 81. letu se je poslovil ljubeči mož, oče in dedek Dušan Ristić slovenskega Javornika. Ležal bo v ponedeljek 11. maja od 9. ure v drugi poslovilni vežici na pokopališču na Blejski Dobravi. Pogreb bo prav tako v ponedeljek 11. maja ob 15. uri na pokopališču na Blejski Dobravi.

Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: A to sploh gre? Z B kategorijo?
1: Seveda. 125 kubikov. Motori in skuteri v TC Motoshopu. Leskoškova 12, Ljubljana. TC Motoshop. Samo gas.
2: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
3: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Dragi otroci, na Triglavu je pred nami otroška oddaja. Najprej prisluhnite pravljici.
2: Dragi otroci, lepo pozdravljeni. Spet bomo odprli vrata v deželo pripovedk in stopili v prigodo, ki nas čaka tokrat. No, pa jih odprimo. Danes je to zgodba o Alibabi in 40 razbojnikih.

0: V nekem velikem mestu v daljni Perziji sta nekoč živela dva brata. Eden je bil trgovec in zelo bogat, drugi pa zelo reven in se je preživljal s prodajo lesa. Bogatemu je bilo ime Rasim, revnemu pa Ali Baba. Imel je le tri majhne osličke. Ko je Ali Baba nekega dne v gozdu spet pripravljal drva, je zagledal veliko četo jezdecev, ki so drveli proti goščavi. Ustrašil se je, da so razbojniki, zato je osle hitro skril v grmovje, sam pa se je skril za bližnji griček. Naštel je 40 jezdecev. Ustavili so se pred veliko skalo in raztovorili težke torbe s konjev. Ali Baba je kmalu spoznal, da so jezdeci resnično razbojniki. Njihov poglavar je stopil pred veliko skalo in zaklical:
1: Sezam, odpri se!
0: Tedaj se je skalna stena razmaknila in vsi razbojniki so odšli v votlino. Skala se je spet zaprla. Ali Baba je še naprej skrito pazoval.
2: Malo bom še počakal, zanima me, če se bodo spet prikazali.
0: Minilo je precej časa, da se je skala spet odprla in ven so prišli vsi razbojniki. Njihove torbe so bile zdaj prazne. Poglavar se je ozrl naokoli, če jih kdo opazuje, in zaklical:
1: Sezam, zapri se!
0: Skala se je zaprla in razbojniki so odjahali. Ali Baba je še nekaj časa počakal v skrivališču, nato pa je zbral svoje osličke in odšel pred skalo. Malo je pogledal naokoli in rekel:
2: Sezam, odpri se!
0: Velika skala se je odprla. In Ali Baba se je znašel v ogromni votlini, kjer je vse povsod v velikih kupih ležalo zlato, drago kamenje, preproge in razno drugo blago, ki so ga naropali razbojniki. Ali Baba je nabral dragocenosti, kolikor so jih mogli nesti njegovi oslički, nato ukazal skali, naj se zapre, in odšel proti domu. Njegova žena se je bogastva zelo razveselila. Ker sta hotela vedeti, koliko imata, je Ali Baba poslal ženo k bratu Rasimu po tehtnico, da bi stehtal zlato. Rasimova žena pa je bila velika radovednica in je hotela vedeti, kaj bo Ali Baba tehtal. Zato je dno posode tehtnice namazala z voskom. Ko sta Ali Baba in njegova žena tehtnico vrnila, nista opazila, da je na dnu posode ostal prilepjen zlatnik. Brat Rasim je kar pozelenel od zavisti in tako je odšel k Ali Babi.
3: Ali Baba, takoj mi povej, kako si prišel do takšnega bogatstva.
0: Ali Baba mu je povedal zgodbo o razbojnikih in Rasimu so se oči kar svetile od pohlepa.
3: Veš kaj, pojdiva in poberiva vse, kar je v votlini. Polovica bo moja, polovica pa tvoja.
0: Ali Baba najprej sploh ni hotel slišati za to, vendar je na koncu bratu moral povedati, kje je zaklad in kako priti do njega. Toda Rasim je kar pozabil na delitev plena. Še po noči je sam z 10 konji odšel do votline.
3: Sezam, odpri se!
0: Hitro je vstopil in vrata so se zaprla za njim.

0: veliko več, kot sem si mislil. Z vsemi desetimi konji bom lahko odnesel samo majhen del vsega zlata.
1: Rasim je natlačil 10 vreč dragocenosti in se hitro odpravil proti vratom, toda nikjer ni bilo videti odprtine.
0: Ojojoj, čakaj. Kako že gre? Ne morem se spomniti. Odpri se!
1: Vse je ostalo zaprto. Se je pozabil, katero besedo mora uporabiti, da bi se skala odprla. Obupano je začel klicati.
0: Odpri se! Skala, odpri se! Odpri se, votlina! Joj, kaj ne naredim?
1: Preplašeno je začel tekati po votlini in obžalovati svojo požrešnost. Tedaj pa se je skala odprla in notri so pridrveli razbojniki, ki so zunaj videli Rasimove konje. Rasim jim je skušal uiti, vendar so ga ujeli in ga za kazen ubili. Prepričani so bili, da ni edini, ki pozna njihovo skrivnost. Zato so ga pustili v votlini, da bi prestrašili njegovega pajdaša. Ker Rasim naslednjo noč ni prišel domov, je njegovo ženo začelo zelo skrbeti. Poslala je služabnico Manabo k Ali Babi. Ta je Rasima takoj odšel iskat v razbojniško votlino in se zvečer vrnil z bratovim truplom. Naslednji dan so ga pokopali in v mestu razširili vest, da je umrl zaradi bolezni. Ko so razbojniki naslednjič prišli v votlino, niso našli Rasima in tako spoznali, da še nekdo zna priti skozi skalna vrata. Poglavar je k sebi poklical enega izmed svojih mož.
2: Pojdi v mesto in se pozanimaj, če je v zadnjem času kdo nenadoma umrl. Tako bomo našli njegovega sodelavca.
1: Ker se novice v mestu hitro širijo, razbojniku ni bilo težko najti Rasimove hiše, kjer je po bratovi smrti živel tudi Ali Baba. Razbojnik je na vrata hiše s kredo narisal znamenje, da bi jo po noči lahko našli in ujeli Ali Babo. Znamenje na vratih pa je opazila bistra služabnica Manaba.
3: Joj, mogoče so razbojniki našli sled. Previdni moramo biti.
1: Vzela je kredo in narisala znamenje na vrata vseh hiš v ulici, tako da so razbojniki zaman iskali. Njihov poglavar je zato naslednji dan sam odšel v mesto in si ogledal hišo. Zvečer se je s kolono otovorjenih konj ustavil pred hišo, kjer je sedel Ali Baba.
4: Spoštovani gospod, sem trgovec. Olja imam, ki ga bom jutri prodal na sejmu. Nikjer ne najdem prenočišča, ali bi smel prenočiti pod tvojo streho.
5: Dragi trgovec, dobrodošel v naši hiši. Služabniki ti bodo pokazali hlev za tvoje živali, ti pa stopi v hišo.
1: Po večerji so vsi odšli spat. Samo služabnica Manaba je bila še v kuhinji in pomivala posodo. Tedaj je v svetilki zmanjkalo olja. Manaba je zaman iskala olje v kuhinji.
3: Kako naj zdaj počistim do konca? Živim! Tuji trgovec ima na dvorišču polne mehove olja. Malo ga bom vzela, samo za svetilko.
1: Ko je stopila do prvega meha, je zaslišala.
6: Ali je že čas?
1: Prestrašena je spoznala, da so v mehovih namesto olja roparji, ki so ubili Rasima. Opogumila se je in odgovorila.
3: Ne še, še malo počakaj.
1: Da bi Manaba izvedela, če so tudi v drugih mehovih razbojniki, je šla od enega do drugega in povsod je zaslišala isto vprašanje.
3: Še malo počakaj.
1: Vsakemu je odgovorila, naj še malce počaka. Šele v zadnjem mehu je bilo olje. Prestrašena in zaskrbljena je odhitela v hišo.
3: Joj, kaj ne storim? Mogoče bi morala zbuditi Ali Babo in mu se povedati. Ne morem. Potem bi vse slišal tudi razbojniški poglavar in kmalu bi bili vsi v hiši. Ne, kar sama bo morala nekaj narediti.
1: Manaba je šla na dvorišče in meh z oljem odnesla v kuhinjo. Tam je olje zavrela, odhitela na dvorišče in v vsak meh, kjer so bili skriti razbojniki, ulila vrelega olja. Razbojniki so tu leč od bolečine poskakali ven in zbežali. Manaba je odšla v hišo in čakala, kaj bo. Ko je poglavar razbojnikov mislil, da v hiši vsi spijo, se je odplazil na dvorišče, da bi svoje pajdaše popeljal v hišo. a videl je raztrgane in prazne mehove in spoznal, da so vsi zbežali. Ni mu ostalo drugega, kot da še sam pobere šila in kopita in zbeži. Ali Baba se je drugo jutro zahvalil pogumni služabnici in jo bogato obdaril. Sam pa je odslej živel brez nevarnosti in je bil edini lastnik bogastva v Votlini. Med ljudmi je užival velik ugled, saj je vsakemu, ki je bil v stiski, rad priskočil na pomoč.

0: Odklop ne izbira, zato moraš ti.
1: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
0: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
1: Tačka, za brezskrbne sprehode.
2: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohisa-golob.si.
3: Iščete novo zaposlitev? Spar Kranjska Gora vabi nove sodelavce. Prodajalce, prevzemnike, vodje različnih oddelkov in druge. Če ste zanesljivi in odgovorni ter radi delate z ljudmi, vas vabimo, da svojo prijavo do 17. maja pošljete na elektronski naslov zaposlitev@spar.si. Več informacij o razpisanih delovnih mestih najdete na www.spar.si/zaposlitev. Spar smo mi. Prijazni, sodobni, enostavni.
4: Inox in aluminij, pločevine in profili se dobijo v Inox Centru. Ukolikor ste leni, vam še dostavimo po ceni. inoxcenter.si.
5: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan.
6: Nano te sembra perfetta per consumare la vita.
5: Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Na sporedu so minute za ljubitelje in ljubiteljice resne glasbe.
1: Madžarski marš Hektorja Berlioza je iz dramatične legende Faustovo prekletstvo opus 2. Dejansko gre za nekakšno predhodnico simfonične pesnitve. Berlioz je tudi sicer kazal močno naklonjenost do literature, v kateri je velikokrat našel glasbeni navdih. Pogosto pa je uporabljal tudi citate iz različnih knjižnih del, ki jih je spretno ukomponiral v glasbeno teksturo. Inspiracijo za omenjeno dramatično legendo je našel med prebiranjem prvega dela Goethejevega Fausta in nastalo je kompleksno delo v štirih etapah oziroma dejanjih za štiri pevske soliste, sedem glasni zbor, obsežni otroški zbor in simfonični orkester. Madžarsko koračnico, ki ima še danes status nekakšne neuradne madžarske himne in katere avtor je neznan, je Berlioz nekoliko dodelal in je vključil v program svoje evropske koncertne turneje februarja 1846.

Baletna mojstrovina Hrestač, ki jo je Peter Ilič Čajkovski dokončal leta 1892, je doživela svojo prvo uprizoritev v Sankt-Peterburškem gledališču Mariinski 18. decembra še istega leta, skupaj z opero Jolanta, ki jo je prav tako napisal Čajkovski. In čeprav originalna produkcija v koreografiji Mariusa Petipaja in Leva Ivanova ni doživela velikega uspeha, se je glasba s časoma le približala občinstvu, k čemur so pripomogle tudi številne privlačne koreografske postavitve, praviloma izven Rusije oziroma nekdanje Sovjetske zveze, zlasti uprizoritev za njujorški balet in številne glasbene različice oziroma adaptacije. Slišali bomo Ples piščali.

0: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
1: No kaj?
0: Čistilna naprava.
2: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
3: Vodateh.si.
4: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
5: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
6: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite natanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.

0: Poslušate Radio Triglav, katerega izdajatelj je družba Radio Triglav Jesenice d.o.o. strga Toneta Čufarja 4 Jesenice. Odgovorna urednica je Nataša Harej.
1: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27.990 evrov. Obiščite avtopartner na cesti Železarjev 27 na Jesenicah in izkoristite ponudbo.
2: Športaš, nekaj streseš v usta? Očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš v usta? Res je dobro. Predam se.
3: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
4: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
5: Čistilne naprave minus deževnica.si.
6: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
7: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbet. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
8: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
9: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
10: Radio Triglav. Najboljši miks hitov z

0: Spoštovane poslušalke in poslušalci naše verske oddaje na Radio Triglav Jesenice, prav lepo pozdravljeni. Na šesto velikonočno nedeljo nas odlomek iz Janezovega evangelija spomni na Jezusove besede, ki jih je govoril svojim učencem in tudi vsem nam, tik pred svojim trpljenjem, da nas ne bo zapustil, temveč nam bo poslal položnika Svetega Duha, ki bo ostal z nami za vedno, če ga bomo ljubili in izpolnjevali njegove zapovedi.
1: Iz svetega evangelija po Janezu. Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem, če me ljubite, boste izpolnjevali moje zapovedi. Jaz pa bom prosil očeta in dal vam bo drugega tolažnika, da bo ostal pri vas vekomaj. Duha resnice, ki ga svet ne more prejeti, ker ga ne vidi in ne pozna. Vi ga poznate, ker ostaja pri vas in bo v vas. Ne bom vas zapustil, sirot, prišel bom k vam. Še malo in svet me ne bo več videl. Vi pa me boste videli, ker ja živim in živeli boste tudi vi. Tisti dan boste spoznali, da sem jaz v očetu in vi v meni in jaz v vas. Kdor ima moje zapovedi, se jih drži, ta me ljubi. Kdor pa me ljubi, tega bo ljubil moj oče in tudi jaz ga bom ljubil in se mu razodel.

Spoštovani poslušalci, vabim vas, da v naslednjih trenutkih pozorno prisluhnemo premišljevanju Evangelija, ki nam ga bo posredoval gospod župnik Janez Kapistran Burja. Jezus nam pove, da vera ni le beseda ali občutek, temveč dejavna ljubezen, odgovor srca. Kdor ljubi, želi živeti po tem, kar

0: nas on uči. Obljubi nam, da ne bomo sami, temveč nam pošilja duha resnice, ki nas bo učil, tolažil, vodil resnico in nam dajal moč za življenje po evangeliju.
1: Ob obhajanju šeste velikonočne nedelje se letos spominjamo tudi prve obletnice izvolitve papeža Leona 14. na Petrov sedež v Rimu, ki je bila 8. maja. V evangeliju nam Jezus napoveduje prihod Svetega Duha. Jaz pa bom prosil očeta in dal vam bo drugega tolažnika, da bo ostal pri vas vekomaj, duha resnice. Jezus je v teh dneh poslavljal od svojih učencev in apostolov. Po trpljenju in vstajenju je opogumljal svoje izbrane, ter se jim 40 dni prikazoval, a sedaj odhaja, ne pušča svojih samih. Ne bom vas zapustil sirot. Na drugačen način želi ostati med svojimi učenci in tudi med nami. Želi biti v sveti Evharistiji, želi združevati svoje učence. Pošilja Svetega Duha, da bi to njegovo skrivnostno telo živelo naprej v tem svetu. To telo je cerkev. Cerkev, ki je del tega sveta, a ga tudi presega svojo duhovno razsežnostjo. Cerkev ima vidno obliko, a zajema tudi svojega nevidnega duhovnega dela. Kaj je cerkev? Cerkev je zgradba, kjer se zbira skupina ljudi k bogočastju. Cerkev pa je tudi skupina ljudi, ki so zbrani v Gospodovem imenu. Kjer sta namreč dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem jaz sredi med njimi. Poglejmo pa na izraz tudi iz jezikovnega gledišča. V etimološkem slovarju lahko preberemo, da smo besedo cerkev prevzeli preko germanskih jezikov iz grščine, kjer izraz, kiriakeokija, pomeni Gospodova hiša, kirios pomeni Gospod. Tako so iz tega pridevnika kirjake išle izrazi die Kirche v nemščini, church in v angleščini in tudi naša cerkev. Druga smer razlage izraza je pomenska. V latinščini pomeni izraz eklezija cerkev. Tudi ta se pripodi do nas iz grščine, kjer ekaleo pomeni skupaj kličem, pomeni shod ljudstva. Ta izraz se uporabil v Septuaginti za shod, ki se je zgodil pod goro Horeb, ko je Bog svojemu ljudstvu podelil zapovedi in z njimi sklenil zavezo. V današnjem evangeliju beremo, če me ljubite, boste spoštovali moje zapovedi. Ali ni to dobra povezava do cerkve? Kaj pa vi vidite pred očmi, če vam rečem cerkev? Ali je to zgradba v vaši bližini s tako in drugačno zgodovinsko in umetnostno vrednostjo? Ali je to skupina ljudi, skupnost, ki je zbrana pri obhajanju svete maše? Ali je to papež in škofje, ki imajo nalogo voditi Božje ljudstvo? Ali je to župnik, ki je bolj ali manj priljubljen v kraju in vodi vašo župnijo? Ali je to soseda, s katero skupaj molita ob srečanju in se opirata na Jezusove besede v svoji prisotnosti? Ali je to skupina Karitas, ki išče potrebne in jim lajša težka bremena? Ali je to župnijski pastoralni svet, ki pomaga župniku pripravljati dejavnosti župnije? Ali je to bolnik v postelji, ki s podarjanjem svojih bolečin podpira delo cerkve? Ali so to nune, ki v samostanu vse molitve in delo posvečajo v dobro cerkve? Katera od podob stopi v vašo glavo ob izrazu cerkev? Ko smo že pri glavi, vsaka skupina potrebuje nekega vodjo. Telo potrebuje glavo, tudi Kristusovo duhovno telo potrebuje glavo. Glava cerkve je seveda Jezus Kristus, a ima tudi svojo vidno obliko, ki jo vodi Sveti Duh. Ta pa budi v cerkvi tudi poklice, ki jo vodijo, tudi v tem vidnem zemljskem smislu. Vsaka skupina potrebuje nekoga, ki vodi stvari. Mogoče včasih skrbi, da se stvari premikajo in daje dušo, če tako rečemo, skupini, takšni ali drugačni. Tako daje Sveti Duh tudi cerkvi voditelje. V prvi vrsti je to papež. Sedaj imamo papeža Leona 14. Že eno leto zaseda Petrov sedež v Rimu. Na skrbi ima celotno cerkev. Cerkev, ki je v njegovi škofiji Rim in tudi kot Petrov naslednik skrb za vse cerkve po svetu. V tem letu smo spoznali, da sta Leonu 14. pomembna mir in edinost cerkve. Mir, ki ga tako zelo želimo. mir, ki je tako začet z vsemi vojnami in nasiljem po vseh koncih sveta. Priznati si moramo, da smo tudi mi sami del tega sveta, ki na tak ali drugačen način sovraži. Drugi poudarek je delitev cerkve. Papež se je podal Nicejo, kjer so pred 1700 leti postavili in zapisali vero, ki jo izpovedujemo v nedeljskem bogoslužju. Pomislimo tudi na prva njegova potovanja k bogatim in revnim, šel je v Monako in v Afriko, v različne dežele. Tako želi povezovati in iskati edinost, predvsem pa vse ljudi potrjevati v veri. Na koncu pa moramo priznati, da je Gospod svoje cerkvi obljubljal nasprotovanje in težave. Blagor vam, kadar vas bodo zaradi mene zasramovali, preganjali in vse hudo o vas lažnivo govorili. Veselite in radujte se, kajti vaše plačilo v nebesih je veliko. In tudi papežu mnogi nasprotujejo. Papežka nedelja je priložnost, da se Bogu zahvalimo za papeža Leona 14., ki trenutno vodi sveto cerkev. V molitvi ga priporočimo Gospodu, da bo breme, ki mu je naloženo, lahko prenašal. Prisluhnimo pa tudi kdaj besedam papeža. Še ne tako dolgo nazaj so papeži napisali apostolska pisma in ljudje so jih čez mesece dobili in prebirali. Sedaj pa lahko papeža v realnem času lahko spremljamo preko prenosov. Bil je v Afriki in preko neposrednih prenosov smo mu lahko sledili. Tudi samega sebe in vas pa sprašujem, ali prisluhnemo, kaj nam govori papež Leon 14.

0: Prav tako pozorno, pa sedaj prisluhnimo katehezi papeža Frančiška. Slišali bomo, da v življenju cerkve ni nič majhnega, če se dela z vero, ljubeznijo in duhom občestva. Če v njej vlada zvestoba, skrbnost, potrpežljivost in red.
1: Sveti oče se je v soboto 2. maja 2026 srečal z zaposlenimi pri italijanski škofovski konferenci in njihovimi družinami. Zahvalil se mi je za njihovo delo na vseh ravneh, od najbolj vidnih do najbolj skritih in vsakdanjih.
2: In tukaj bi rad poudaril, je dejal papež, kako pomembna je za vsako institucijo zvestoba vsakega posameznika svoji nalogi, najbolj običajnim obveznostim, skrbno opravljeno delo, dobro pripravljen sestanek, potrpežljivost pri dolgotrajnem poslušanju, predanost pri odgovarjanju na prošnjo, red in skrb za same prostore. To so preproste stvari, a služijo dobremu vseh in so pred Bogom velike. V življenju cerkve ni nič majhnega, če se dela z vero, ljubeznijo in duhom občestva.
1: Različni uradi, v katerih delate, niso strukture namenjene same sebi, ampak orodja, s katerimi pomagate škofom in cerkvam v Italiji, da bi bile vezi občestva trdne in cerkveno tkivo kompaktno, bogato z evangelijem in plodno z dejanji bližine. To je naloga z veliko odgovornostjo, je služenje služenju. Je delo, ki podpira druga dela, je prizadevanje, zaradi katerega je mogoč prispevek mnogih, je sodelovanje, ki pomaga krajevni cerkvi oznanjati blagovest, hoditi skupaj in biti živa Gospodova navzočnost v tej državi in svetu.
2: Tisto, kar delate, tudi najbolj tehnično, administrativno ali organizacijsko delo, je del poslanstva celotne velike Božje družine. V cerkvi namreč služenje ni le preprosto upravljanje neke funkcije, ampak pomeni biti dejavno vključeni v življenje telesa, katerega glava je Gospod. V središču nismo nikoli mi, naše službe, naši programi, ampak je On, je poudaril Sveti Oče. In vsaka dejavnost najde svoj smisel, ko pomaga, če tudi na ponižen in skrit način, k srečanju in združenosti z ostalim Kristusom.
1: Kristusovi nevesti namreč ne moremo služiti kot gledalci, ampak le z ljubeznijo tistih, ki vedo, da ji pripadajo z vezjo vere in občestva, kar pa je predvsem milostni dar, Božji dar. Zato vas vabim, se je papež obrnil na zbrane, da svoje vsakodnevne obveznosti živite kot vključeni v skrivnost, zgodovino in načrt, ki sega dlje od vas samih. Kraji, kjer opravljate svoje vsakdanje naloge, je nadaljeval Sveti Oče, so prvi prostor, kjer ste poklicani dati obliko evangeliju, s tem, da spodbujate edinost in mir, s potrpežljivostjo in ponižnostjo ter v medsebojni skrbi in varstvu.
2: Cerkev obstaja, da bi oznanjala Kristusa, je poudaril papež. Pri tem pa gradila mostove, vzpostavljala vezi, ponudila sprejetost in pomoč vsakemu, ki potrebuje podporo, poslušanje in ljubezen. In vi ste soudeleženi v tem poslanstvu.
1: Živimo v dobi korenitih sprememb v družini, šoli, na delovnem mestu, v komunikaciji, družbenemu dejstvovanju, posredovanju vere. V tem kontekstu nas Gospod prosi, naj se ne zapiramo vase in se ne bojimo, temveč naj se velikodušno razdajamo, da bi evangelij tudi danes lahko dosegel in razsvetlil vsako žensko in vsakega moškega sredi njegovih naporov, vprašanj in upov, da bi se vsi rešili in prišli do spoznanja resnice.
2: Gospod naj blagoslovi vas in vaše delo. Vaše družine, osebe, ki so vam drage, zlasti otroke, ostarele, bolne in vse, ki se soočajo s težavami. Devici Mariji, svetemu Frančišku Asiškemu in sveti Katarini izročamo italijansko škofovsko konferenco, delne cerkve v Italiji in pot celotnega Božjega ljudstva.

0: Ob koncu naše oddaje pa prisluhnimo še zgodbi avtorja Bruno Ferrera z naslovom Ribiška mreža. Zgodba nas uči, da majhne malomarnosti lahko vodijo velike posledice. Vabi nas k odgovorni ljubezni, taki, ki se kaže v natančnosti, potrpežljivosti in skrbi, v zvestobi tudi v majhnih dejanjih.
1: Ribiška mreža. Fjord je bil potopljen v globoko tišino arktične noči. Voda je le rahlo pljuskala ob obalo. Ob dan s prijetno toploto svoje lesene hiše je ribič Hans popravljal ribiške mreže za naslednje obdobje ribolova. Sedel je sam v kotu ob kaminu, kajti njegova draga žena Ingrid je že umrla in je že počivala na majhnem pokopališču ob cerkvi. Nenadoma se je od nekod zaslišal vesel smeh. Vrata so se odprla in stopila je njegova najdražja hči Gvandelina, ki je z roko vodila bratca Erika. Gvandelina, sedaj imaš počitnice, bi prevzela malo moje delo pri pletenju nove mreže. Jaz bi moral pogledati, kako je s čovnom in ga po potrebi popraviti. Seveda, oče. Ure so tekle, Gvandelina je pridno delala, zanko za zanko, vozel za vozlom. Tudi dnevi so tekli. Vrv, iz katere je pletla mrežo, je bila groba. Tudi sredstvo za zaščito vrvi je bilo grobo in deklico so že bolile roke. Razen tega so jo njene male prijateljice vedno pogosteje vabile. Gvandelina, pridi se igrat z nami. Zanke so nastajale vedno bolj počasi. Vozli so bili zmeraj manj zategnjeni, vrv pa zmeraj slabše namazana sredstvom za zaščito. Prišla je pomlad. Fjord so osvetlili prvi sončni žarki. Začel se je ribolov. Ponosen na delo svojih hčerke je ribič Hans vrgel mrežo v svoj starni čoven. Pojdi z mano, Erik, na prvi lov. Fantič je ves srečen skočil v čoven in že sta rezala morske valove. Mreža se je potapljala v zelenomodre globine. Erik je v navdušenja ploskal z rokami, ko je videl mnogo srebrnih rib ujetih v mrežo. Fantastičen lov, pomagaj mi izvleči mrežo, sin. Erik je vlekel z vsemi svojimi močmi, kar naenkrat pa je izgubil ravnoteže in padel vodo prav na sredo mreže. Nič hudega ne bo, si je mislil oče Hans in hitreje vlekel mrežo v čovan. Moja mreža je trdna, moja Gvandelina jo je delala s svojimi rokami in gotovo bom z njo potegnil tudi Erika ven. Mreža pa je prišla iz vode prazna. Na drugem koncu je zijala odprtina v njej. Premalo zategnjeni vozli so popustili. Slabo narejene zanke so se podirale druga za drugo. Mali Erik je že počival na dnu fjorda. Oh, zakaj nisem vsake zanke zategnila z ljubeznijo, je jokala Gvandelina. Vsak dan v življenju si pletemo mrežo večnosti. Vsak dan je en vozel. Če nočeš, lahko tudi nič ne misliš na to, vendar bo prišel dan, ko bo vse odvisno od tega, kar si spletel tu in sedaj.

0: Spoštovani poslušalci, hvala za vaše poslušanje in z Bogom do naslednje oddaje čez teden dni, v katerem naj vas spremlja Božji blagoslov in Marijino varstvo. Skrbno pazite nase in ostanite zdravi. Oddajo sem vodila Minka Smukavec, ostala besedila so brali gospod župnik Janez Kapistran Burja in zakonca Tončka in Tine Smukavec. Tehnično jo je oblikoval Tadej Jelušič, v celoti pa jo je pripravil glavni in odgovorni urednik Janez Kapistran Burja, župnik v župniji svetega Miklavža v Bohinjski Bistrici. Z Bogom in srečno!
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Pozdrav pomladi z novo kolekcijo sončnih očal za brezskrbne užitke na soncu. Vabljeni v Optiko Mesec, na Jesenice ali na Bled.
4: A to sploh gre? Z B kategorijo?
5: Seveda, 125 kubikov, motori in skuteri v TC Motoshopu, Leskoškova 12, Ljubljana, TC Motoshop, samo gas.
6: Vaše sanje v svetlem in toplem domu lahko postanejo resničnost. Z nizkoenergijsko hišo Pergola.
7: Ne odlašajte in nas kontaktirajte na info@pergola.si.
6: Vaša sanska hiša Pergola. Od ideje do ključa.
8: Stara šara je denar.
9: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
8: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
9: Surovina.si.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj
1: Pet Fever Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
1: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
0: Radio Triglav, najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Ostani, obunatka, svi mi pete, ostani. In imamo radi.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.